0: tanlasa, barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: Vatikman.
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Vostaka man hozir kelaman.
4: Qatki ketyapsan.
1: Voy hozir kelaman. Psixolog oldiga ketyapman. Mana shu xona bo'lsa kerak.
5: Xo'sh, keling. Qani o'tiringchi, nima shikoyatlaringiz bor?
1: Kechirasiz, doktor, bilasizmi? Mani erim, kechasi uyqusida o'rnidan turib ketadi, ko'chaga chiqib aylanib keladimi? Bir xilda narvon qilib qo'ygan bo'lsam, tomga chiqib oladimi? Yordam bermasangiz bo'lmaydi, doktor.
5: Ha, bu odatga aylangan ekan. Endi buni faqat bitta yo'li bor sizning. Eringizni tomga chiqqanda narvonni turtib yiqitasiz.
1: Voy, axir narvondan yiqilsa oyoq qo'li sinadi-ku?
5: Ha, madam shuni aytyapman-da. Eringiz narvondan yiqilgach oyoq qo'llari gips qilinadi. Ana shunda uyqusida ham, o'ngida ham o'rnidan tura olmaydi va yura olmaydi ham.
1: Rahmat maslahatingiz uchun.
5: Yaxshi bo'ling.

0: hikmat izlab.
1: Ish qidirib yurgan yosh muallimaga shahar shifoxonasidagi kasal bolalar bilan shug'ullanishni taklif qilishdi. Vazifasi tengdoshlaridan ortda qolib ketmasliklari uchun darsni o'zlashtirishlariga yordam berishdan iborat edi. Ish boshlangan ilk kunida bir o'qituvchi qo'ng'iroq qildi. Shifoxonadagi o'quvchisining ismi-sharifi, kasalxona manzili va yotgan xonasini aytdi. Ona tilidan o'tilishi kerak bo'lgan mavzu ot va uning turlari ekanini eslatdi. Muallima aytilgan manzilni topib keldi. Bemor yong'indan kuygan bolalar bo'limida bo'lib, bu haqda ogohlantirishmagan edi. Xonaga kirishdan oldin muallimaga maxsus kiyim-bosh berishdi va bemorga u yotgan kravatga ham yaqin kelmaslik, niqob bilan gaplashish zarurligini ta'kidlashdi. Hamma hozirliklar bitgach, muallima chuqur nafas olib xonaga kirdi. Bolakayning jarohati og'ir, qattiq og'riqdan qiynalardi. Yosh muallima noqulay vaziyatda qoldi. Nima deyishini bilmas, biroq xonadan ham chiqib keta olmasdi. Nihoyat o'zini zo'rg'a tutib, tutila-tutila gap boshladi. Men darslaringni shu yerda o'zlashtirishingga yordam berish uchun tayinlangan o'qituvchiman. Bugun sen bilan ona tilidan ot va uning turlari mavzusini boshlaymiz. Ertasiga muallima yana keldi. Yo'lakda uchragan hamshiraning "Kechagi bolakayga nima qildingiz?" degan gapini eshitib qotib qoldi. Hamshira jilmaydi. "Kechirasiz, sizni qo'rqitib yubordim. Bola sog'ayib ketishidan xavotirlanayotgan edik. Lekin siz kelib ketganingizdan keyin ko'ngliga umid, tanasiga kuch kirdi. Muolajalarimiz foyda qilyapti. O'zi ham yashashga intila boshladi. Bolakay hamon muallima bilan ilk uchrashuvgacha jarohati jiddiyligini bilib, tuzalishdan umidini uzganini, kasalxonadagi birinchi saboqdan keyin hamma narsa yaxshi tomonga o'zgarganini sevinib eslaydi. O'shanda dars tugab, o'qituvchi chiqib ketganidan keyin kichkina bemorning ko'zidan quvonch yoshlari oqar, miyasida esa bir fikr aylanardi. Ha, demak, men yashar ekanman. Axir, o'ladigan bolaga sinfdoshlaridan orqada qolib ketmaslik ot va uning turlari mavzusini o'rgatish uchun muallima jo'natishmaydi-ku. Eng qiyin vaziyatlarda ham irodamiz kuchsizlik qilib, sabrimiz ham bizni tark etsa-da, hech qachon umidingizni so'ndirmang. Birgina iliq so'z, birgina arzimas ko'magimiz ham yordamga ilhaq qalblarda umid uchqunini alangalatadi.

Kech. Bir jinni daraxtni ustiga chiqib olibdi. Doktor: "Ey baraka topkir, yiqilsang oyoq qo'ling sinadi, tush pastga." "Yo'q, tushmayman." "A tushmasang?" deb o'ylanib qolib, "Mana shu qo'limdagi miltiq bilan seni otib tashlayman." "Yo'q, baribir tushmayman." Uzoqdan kuzatib turgan bir jinni kelib, doktorni qo'lidagi o'yinchoq avtomatni olib, daraxtdagi jinniga: "Ey jinni, tush. Uchgacha saniyman. Bo'lmasam, otib tashlayman." Haligi jinni qo'rqqanidan daraxt ustidan tushibdi. Doktor haligi jinnini oldiga borib, "Menga qara. Nega men aytganimda tushmading-u, jinni aytsa tushding? Axir u jinni-da, uni bilib oladimi? Uni otib qo'yishi mumkin."

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Men mana shu bugungi kunda ajoyib ustozimiz qiziqchilik maktabini yaratib ketgan, o'z uslubiga, o'z ovoziga, o'z yo'nalishiga ega bo'lgan har bir qiziqchi bo'laman, so'z ustasi bo'laman degan inson o'ziga bir o'rganadigan kitob qilib o'sha insonni yo'lini olib o'rgansa bo'ladigan bir ustozimiz. Joylari jannatda bo'lsin, rahmatli Hojiboy aka Tojiboyevni eslamoqchiman. Ilom joylari jannatda bo'lsin. San'atlarni juda ham hurmat qilaman. Shu ustozimizni bir qaysi yilgi hozir esimda yo'q, bir konsert dasturlarida shunday bir narsalar bordiki, o'zbek xalq maqollarini rus tiliga tarjima qilib ijro etganlar. Endi ustozni yo'llarini davom ettirgan holda biz ham bir nechta o'zbek xalq tilidagi maqollarni ruscha tarjima qildik. Ustozimiz yo'llarini davom ettirgan holda. Mana bir maqol bor ekan. Har yerni ham qilmagin orzu, har yerda ham bor toshi tarozi. Qani, har yerni ham qilmagin orzu, har yerda ham bor toshi tarozi. Ruschasiga nimichtay всех городки. У всех городки есть свои порядки. Yana bir maqol: er xotinni urishi doka ro'molni qurishi. Ko'pchilikka ma'lum va xalq og'zaki maqol: er xotinni urishi doka ro'molni qurishi. Если муж, yani bu ruschasiga, rus tilida perevodi. Если муж ругается женой, платок станет сухой. Yana bitta ko'p ishlatiladigan maqol: tilab-tilab olgan erimni echki tepib o'ldirdi. Maqolni qarang uchligini. Tilab-tilab olgan erimni echki tepib o'ldirdi. Ruschasiga: yeli-yeli муж нашёл, ударил, бил, убил козёл. Yana bitta maqol: bog'chalarda, maktablarda yozib qo'yardi. Ona bilan bola, gul bilan lola. Chiroyligini qarang. Endi bilmadim, ota bilan bola, choynik bilan piyola bo'lsa kerak, bunaqasi qilsa. Endi ruschasiga: мать и ребёнок, ромашка и телёнок. Телёнок bo'ladimi o'zi? Endi qo'ldan kelguncha. Yana bitta maqol: kambag'aldi dedim, tuyani ustida ham it qopadi. Endi u o'z qopyasi maqol ekan. Kambag'alni tuyani ustida ham it qopadi. Ruschasiga: если бедняк на верблюде, даже на верблюде его собака кусает. Yana bitta maqol, maqolni o'ziga kulgim kelyapti, uzr. Shunaqa maqol xalq tilida bor ekan, xalq og'zidan olingan. Pista osh bo'lmaydi, qari xotin yosh bo'lmaydi. Qarang, pista osh bo'lmaydi, qari xotin yosh bo'lmaydi. Ruschasiga: plov не будет семечка, старая женщина никогда не будет девочка. Yana bitta maqol: otani duosi o'q, onani duosi bilarkansizlar, otani duosi o'q, onani duosi yo'q. Yo'q. Endi shuni ruschasiga: duo atsa будет пуля, дуо мат будет нуля.
0: Hangoma ustalari.

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: Love is like the moonlight.

0: Ben Zoha.
1: Asıl Zode.
0: Nazo, sen bodomni yaxshi ko'rasanmi?
1: Ja, unaqa yaxshi ko'rmaymanu, lekin bir-bir yeb turaman, nima edi?
0: Mani ukamchi bodom desa o'zini tomdan tashiydi.
1: Nega unaqa?
0: Bilmayman, kecha xolamniki boruvdi. Keyin xolam ukamga, "Shohruh, sen bodomni yaxshi ko'rasan, qo'lingni och, hisob beraman" desa, "Xolajon, yaxshisi Aslzoda opamni qo'llariga hisob bera qoling" dedi.
1: Nega endi seni qo'lingga?
0: Xolam ham shunga hayron bo'lib, "Nima endi bodomni yaxshi ko'rmaysanmi?" desa, "Yaxshi ko'raman, shunchaki menga qaraganda opamni hovuchlari ko'p. Daro, bodom ham ko'proq ketadi" deydi.
1: Qani Aslzoda, qo'lingni ko'rsatchi. Ha, rostdan ham juda ko'p bodom ketar ekan. O'zim ham etdim. Nega har kelganingda vazadagi bodomlarimiz kamayib qovotdi deb.

0: satrda.
1: Bugun o'lish qo'rqinchli. Qachondir o'lish oddiy hol.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yozgi mavsum haroratini yanada ko'proq his et.
1: Bizda yanada ko'proq musiqa tingla.
0: Bizni tingla. Bizni tingla. Bizni tingla.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Feruza, kim choyni bunday uzatadi? Biror narsani to'g'ri qilishni qachon o'rganasan?
5: Sanjar aka, men
4: nima?
5: Men hammasi
4: hammasi jonimga tegdi.
6: Har qanday oilada janjal bo'lishi mumkin,
7: lekin hech narsa shafqatsizlikni oqlay olmaydi.
6: 1 2 3 3 gacha sana. So'zing va qilmishing unda o'z izini qoldirmasdan oldin o'ylab ko'r. Bir yarikda gaplashib, har qanday muammoni hal qilish mumkin.
4: Feruza, yig'lama. Iltimos, meni kechir. Ishxonamdagi noxushliklar uchun sen aybdor emassan. Sen men uchun juda qadrlisan.
7: Hech narsa shafqatsizlikni oqlay olmaydi. Oiladagi totuvlik hamma narsadan ustun.

0: talaba auditoriyadan imtihon topshirib chiqdi.
1: Ha, qalay, topshirdingmi?
0: Menimcha ha.
1: Yo'g'e, nimalarni so'radi senda?
0: Kim bilsin, ingliz tilida nimalarnidir so'radi-da.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Xullas, endi dehqonchilikni qalpoq qilib qo'yman. 30 yil umrimni yerdi ichida o'tib ketgan degan odamlarga yer yo'q. Bo'lib berildi qush, tamam. Tamam. Men bundan 10 yil oldin aytganman. Otaxondan so'raydi. Otamobog'da yerdi bo'lib bersak, kolxozchilarga qanday bo'lar ekan? Hamma yer olaman desa, yer yetmaydi buraqada. Masalan, sizga qancha yer kerak? Siz o'zingizga qandoshroq bola chaqiz bilan necha gektar desa, "Bolam, butun kolxoz yerini bersang, olaveraman men" debdi. Mani qandoshrog'im hammasi qolaversa, hammasi yerni yaxshi ko'radiganlar. Shu butun kolxozni bersang, ota insob qiling, hammaga ham yer kerak. Masalan, sizga masalan, 1 gektar yetadimi? Menga 100 gektardan gapirmoqlar debdi. Endi 100 gektar sizga bera olmaymiz debdi. Hurmatingiz bor, 50 yil dehqonchilik qilgansiz. Siz shu ishni boshlab bering. Qani, mana shu katta yer xohlaganingizcha o'chib oling o'zingiz. Qani, o'chingiz, o'zim o'chib olaman debdi. Ha, desa otaxon ketyapti demish, xursand. Katta-katta qadam tashlab yugurib ketyapti demish. Har bitta qadami tabilchining sarjinidan ham katta demish. Ketyapti. Ho, ota bo'ldi. Yo, hisobingiz bormi? Hisob yo'q. Bunaqa paytda hisob bo'lmaydi. Ho, ota. Jurnalistlar, televiziya, radio muxbirlari, hammasi kamera ko'targanlar yuguryapti demish edi orqadan mahalla komitet, jinsovet, possovet, kolxozning raisi hokimiyatdan kelgan ketib, "Ota, to'xtang, bo'ldi. Kim aytdi senga, kelaver." Otaxon borgan sari qarang, kuch qo'shilib tezlashib ketyapti demishda. Otaxon charchab holdan toyib bir joyga borib, gurs yiqilibdi, yiqilganda ham oldinga qarab yiqilibdi boshida. Har qanday endi 1 santimetr bo'lsa ham oldiroqqa ketdi. Agar yongi yiqilsa, bu yoqqa qolib ketadi yer birovga. Oldiga tashab qo'lini ham uzatib mana shunga qarab yiqilib. Jurnalistlar yarim soatdan ketib ketdi, "Yo, ota, masiga bu ochol. Ota, armiyada bunaqa yugurmagan mana. Desantni maskada xizmat qilganman, tilim bir qancha osilib qoldi." "Nima uchun yerni yaxshi ko'rmasiz? Qaragan chog'ingizda sizga yerni kim qo'yibdi? Bolalaringiz ishlaydimi, yo'qmi?" "Hozirgi yoshlar yer ishlaydi, otaxon. Nima uchun shu yer? Bo'ldimi? Ketdan shag'in boshqa odamga o'lchaymiz, to'xta hali" debdi. "To'xtanglar" debdi. "Ha" desa, yotgan joyida qarang, ko'zini ochmasmi, lekin do'ppisi shunday otdi, do'ppini ichiga kessaydi qo'yib yumaloq turib otdi. Do'ppi ham vurilgancha raketadan uchib qarang, tutqatordan o'tib narigi gektarlikka borib tushdi-da. "Voy, voy! Shuncha yerda nima qilasiz, ota? O'sha do'p tushgan joydan keyin boshqa odamga o'lchab beraveraylimiz?" "Yo'q, o'sha do'p tushgan joydan 500 qadam sanab tashlaysan" debdi. "Kim o'shandan keyin boshqa odamga o'lchab berasan" debdi. "He, o'sha gap, yigitni gapi bitta bo'ladi. Sizning hurmatingiz bor. Siz dehqonsiz. Shunday qilamiz. Do'pidan keyin 500 qadam sanab tashab qarang, endi qoziq qoqaman" desa, otaxon yetib kelibdi, "Bolam, yer o'lchagich sanmisan" debdi. "Ha" desa, "Bitta qo'y so'yaman, maishat menda. Uch tur qadam qo'shib yuborgin, iltimosirmish." "Uch tur qadamiga bola bor berdi."
3: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Ozoshki.
1: Yosh oila.
2: Ayaya. Vostaki, derizadan qarab turuvdim-da, qaldan beri kulib kelyapsiz, tinchlikmi?
5: Ha.
2: Nima bo'ldi?
5: Hozir avtobusda kelyotgandim.
2: Hoy, toba shu kulgili ekanmi?
5: Ozoda eshitib turgan, avtobusda er-xotin ishlarkan-da. Avtobus to'la odam.
2: Xo'sh,
5: xotini hammaga baqirib, tezroq chiqinglar, tezroq chiqinglar deb hamani chiqarib otuvdi.
2: Xo'sh,
5: avtobus orqasida bitta bola yugurib kelyotdi. Xotini to'xtab turing, bittasi yugurib kelyapti dedi.
2: Ha, keyinchi.
5: Keyin xotini birdaniga, ishini yoping, ishini yoping. Men uni taniyman. Unda proizdo, unda proizdo deb bo'ladimi?
2: Voy.

0: satrda.
1: Hech bir ayol erkakni aqlli qila olmaydi, ammo eng aqlli erkakni ham aql o'qishini olib qo'yishga qodir.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

bir ayol dugonasini oldiga kelib, eridan shikoyat qila boshladi. Erim qachon uyga kelsa, menga baqiradi, tergaydi, bundan qutulishni ilojisi bo'lmayapti. Dugonasi, bilasanmi dugonajon, menda bir dori bor. Uni menga bir tanishim bergan edi. Qaysi ayol bu dorini iste'mol qilsa, eri tinchlanib, sokin bo'lib qoladi. Senga undan bir shisha beraman. Dorini qo'llash uslubini yodingda tut. Qachon ering kelib senga baqirishni boshlasa, sen darhol dorini og'zingga sol, lekin yutib yuborma. Qachon ering tinchlansa, keyin yut dedi. Ayol dorini olib uyiga ketdi. Bir haftadan keyin dugonalar yana uchrashishdi. Dorini iste'mol qilgan ayol dugonasiga, "Rahmat senga, haq ekansan. Dori erimga yaxshi ta'sir qildi. Qachon dorini og'zimga solsam, o'sha zahoti erim tinchlanib qoladi" dedi. Xursand bo'lib dugonasi, "Eringni tinchlantiruvchi dori bu aslida sukutdir" deb javob berdi. "Sukut qilishni o'rganing, zero bu odat faqat va faqat siz u bizga foyda keltiradi."

0: do'konda suhbatlashyapti. Erimga juda kichik kvartira berishibdi. Endi uni almashtirsam bo'lmaydi.
1: Nimani?
0: Kvartiranimi? Yo'q, erimni.

0: radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Endi hozirgi bolalar bilan bizning bolaligimiz farq qiladi. Hozirgi bolalar shustri bolalar, ko'p narsani biladi. Mana biz sodda bo'lganmiz. Sodda bo'lganmiz, xo'p bo'lganmiz, shuning uchun ko'p bo'lganmiz. Aytsadiki, ha? Aytsadiki, talsipetda chiroq bo'lmagan, chiroq bo'lgan. Biz sodda bo'lgan. Dadamiz yot desa yotgan. Kechasi qaytib uyg'onmagan. Sodda bo'lganmizda. Hozir bolalarga uxlating, 5 yosh o'g'ilcham bor. Kechqurun to'ydan keyin 12 da kelsam ham uyg'oq. Soat 3 da kelsam ham uyg'oq. 5 da kelsam ham uyg'oq. O'g'lim uxlang desam, yo'q adajon, siz to'yga borib charchagan. Avval siz uxlang, keyin biz uxlaymiz dedi. Chunki kinolarni ko'radi-da. Biz ularga o'xshagan bola bo'lganimizda televizorda sevgi haqida kino bersa, dadamiz uchirib qo'yadi, tarbiyang buziladi. Ular sevgi haqida emas, boshqasini ham yotib olib ko'radi. Nikitani ko'radi, Nikitani. Haligini yigitim bilan acham-cham qilgan joyga kelsa, haligi o'g'ilcham yugurib keladi. Ada-ada deydi, "Ondasam qaramang, uyat bo'ladi" deydi. Hayron bo'lib o'g'lim, "Sizga uyat bo'lmaydi" desam, "Yo'q ada, siz o'rgangansiz, biz ham o'rganishimiz kerak" deydi. Biz yaqinda Surxondaryoga bordik. Surxondaryoda bizni milliy qo'shiqlarimiz, baxshilarimiz bor. Bu yerda baxshilar aytuvdi. Endi Surxondaryo Qashqadaryolar baxshini juda yaxshi ko'radi. Albatta o'zimiz ham yaxshi ko'ramiz, lekin bir baxshi chiqib shunaqa ashula aytuvdi, hamma mazza qilib yubordi. Mana aytdim, "Ke, mana bitta baxshi bo'lib ashula aytib beray" dedim. O'rtoqlar dedim, "Mana bitta baxshi bo'lib ashula aytib beraman" dedim. Ular ham xursand bo'ldi, "Ashula aytasan" dedi. "Mana aynan shu baxshi bo'lib aytaman" dedim. "Qani" dedi. Shahar chiqdim, do'mbirani oldim. Bir kuni go'rog'li metrodan chiqib kelyapsa, Alpomish tramvaydan tushib kelayotgan ekan. Alpomish go'rog'ining yoniga kelib, "O'rtoq, bashanangga nima qil" desa, "Kecha xotin bilan shunaqa janjal bo'lib qoluvdi" desa, shunda go'rog'lini bir so'z deb turgani, "Qaya, qaya, qay, qay, xotinni siylasang mehribon bo'lar, kalishni qaynatsang samagon bo'lar, samagon ichuvdim ko'pirib ketdi, oshqozonim yoppasiga o'pirib ketdi. Ey qassobga gul berma, xotinga pul, haftada 3-4 kaltaklamasam bir umringa bo'lasan qul" deb qo'shiqni tugatishim bilan naryoqdan bir aka bir pachka mingtalikni ko'tarib kelib, shundoq qistirganini bilaman, ko'zimni ochsam balnisadaman. Keyin bilsam, haligi aka bitta pishgan g'ishtni oldiga bitta mingtalik, orqasiga bitta mingtalik qo'yib qistirgan. Shu, endi dedim, hamma o'zini ishini qilsin, boshqa ashula aytmayman dedim. Ana endi ashula aytmaydigan bo'ldim.
0: Hangoma ustalari.

0: Dugana.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zoha.
0: İki Dugana.
1: Nazo bilasanmi, kechachi ukam uyga shunaqangi jahli chiqib keldi, uni bu ahvolda birinchi marta ko'rishim.
2: Nima bo'pti o'zi? Nega jahli chiqadi?
1: Men ham shunga hayron bo'lib, uni o'zidan so'rasam, har doim zahrimni sochadigan sinfdosh qizim kelmadi. O'shanga jahlim chiqyapti desa bo'ladimi?
2: Ha, Asazoda, ukinamchi xuddi o'zingga o'xshagan-a?
1: Nimaga unaqa devassan?
2: Mana masalan, o'tgan hafta bir kun darsga bormaganimga hamma bilan urushib chiqibsan.
1: Nima qilishim kerak edi? O'zing ham hamma razborlaringni o'sha kunga mo'ljallagan ekansan. Yo'ligini bildirmadim-da, o'rtoq. Rahmat senchi.
2: Voy, rahmat, o'rtoq, rahmat.

0: Ona anglay. Qisqa satrda.
1: Yer yuzida odamlar ko'paygani uchun laylaklar kamayganmikin?
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: aslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Rangin, go'zal va dimog'iga xush yoquvchi ezgulik timsoli sanalmish gullar.
0: Ular yashil olamning malikalari, umrimizning esa unutilmas sahifalarini maftunkorlikka to'ldiruvchi tabiat bezaklaridir.
4: Gullarni seving, yashil olamga befarq bo'lmang,
0: toki ular sirli chiroyi hamda yoqimli ifori bilan
4: yaxshi kunlaringizda xizmat qilsin.

0: Markaz radiosida
1: Kuldirgich.
2: Demak, jazavaga tushgan qiz bolani tinchlantirishning eng oson yo'li bu uni o'pish.
3: Zo'ru domla, ayting-chi, uni jazavaga tushirishning eng oson yo'li qanaqa?

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Hozir bolalar mana bemalar yugurib yurishdi u yerdan bu yoqqa, kanzel bu yoqqa ketyapti ularning ishi yo'q. Shu bolalar shaytondan qo'rqadimi? Bu bolalar shaytonga dars berishadi. Agarda ro'parasidan shayton chiqib qoladigan bo'lsa, brusliga o'xshab karate qilaradi. Endi zandorda shayton olib yursa qo'rqar edi, zandorda bir ota o'zlarining bolalariga do'qirayaptilar.
3: Ey Hasan, uxla shayton keladi. Ey Husan, ko'rpani tort olib yursa keladi.
2: Hasan qo'rqib ketadi, to'rtdan tortadi, uxlab qoladi. Tun qorong'i, yarim kechada Hasan ko'rpani tirqishdan qarab qoladilar.
4: Ey Azina, Husan qara. Kim yo'q Azina?
2: Husan ham qarab qoladilar.
4: Ey Hasan, bu Azina emas, bu odamni tu.
3: Ey Zumrashala, tun qorong'i bo'ldi, karim kecha bo'ldi, uxlalaring, masalaning nima? Uxla.
4: Ada mana mana qazanish. Men yotib tomosha qilinglar desam, turib tomosha qilinglar deyapti dedi.
2: Endi bu ham mana. Mana o'zingizlarga mana boy Chorsu to'rsda aytdim, bizga chet eldan turistlar ko'p kelishadi. Kelsa qayoqqa? O'zimizni Esh shahar Chorsu bozoriga. Paras qilinglar, chet ellik turistlar kelsa qanaqa kelishadi? Kaltagina shorti shimlarida. Maykada bo'lishadi, yelkalarida bir narsa bo'ladi, ham boshligiga bir sim 45 tiyinlik do'p kiygizib qo'yishadi qishay turib. Kelib aylanib yurishadi, aylanib 5 yillarni sotadigan joyga kelib qolishadi. Bir chet ellik turist 5 yillar rastasini oldi, to'xtab qoldi. Qo'liga 5 yillar anjomdan bir narsani ushlab oldi. Otaxonimdan suhbatda.
5: Oh yes, это есть оригинальный восточный трубка.
2: Bolam, bu trubka emas. No, baba, это есть трубка. Вот здесь дырка, вот здесь немножко махорка, я в рот кладит, немножко курит. Bolam, biz bu narsani kurit qilmaymiz. Biz bu narsani o'zbek tilida sumay deyiladi. Biz buni chaqaloq ishlatamiz. Oh yes, у нас трубка вас сумакюс. Hay bolam, sumakus, men senga aytaman, u kichkina chaqaloqchaga ishlatamiz. Inga, alla qo'zim, alla yo'q, qo'zichog'im, alla yo'q. Ha, qo'zichog'im, ba, no, alla yo'q. Oh, yes, children, ha bolam, zamashini tushuntirishga ishlatamiz. Tushunmadingmi? Bo'pti, men senga tushuntirib beraman, eshitib bo'lmasam. Bizda bor 500. 500 ta katta teshigus. Katta teshigus, katta tuagus. Katta tuagus, sumagus. Children, chey atadiyus? Nasıl var canlar? Şuldur çağırıyoruz. O yaz panemez degen egen çeteli turistlerim çubuğa gene gelsin.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: İyi. Ozoş, ben bitti pişirip koyayım pişirilerini katkı bekitip koydun.
1: Xolodilnikda.
3: Nima uchun stol ustiga qo'ymading?
1: Agar bilsangizchi, uyimizda yana bir xil hayvonlarimiz bor. O'shalarni etish esimdan chiqib qopti.
3: Qanaqa ekan u?
1: Suvaraklar, vostaki, ularda sizdan ovqatni yeb bo'lmaydi ham.
3: Rostanmi? Shunaqangi darajada ko'payib ketishdimi? Lekin Ozoş, sen bitta narsani bilib qo'ygin. Yaxshi odamnikiga odamlar keladi.
1: Odamlar keladi, suvaraklar emas vostaki. Bo'pti, bozorga borsangizchi, ularga qarshi birorta dori olib keling.
3: Hoziroq boraman. Hoziroq borib kelaman. Kene kechirasiz. Anu doriz rostanam suvaraklarga qarshimi?
4: Voy, ishonmayapsizmi? Bilasizmi, suvaraklaringizni qimillatmasdan o'ldiradi.
3: Yo'q, ja oshirib yubordingiz. Uni qanaqa ishlatishni tushuntirib bera olasizmi?
4: Men bu ildizni olib suvga solasiz. Buni yaxshilab qaynatasiz. Mana shu qaynab turgan joyda suvaraklarni bitta-bittalab olib suvga solasiz. Bo'ldi.
3: Nima? Bitta-bitta? Gap yo'q.

0: satrda.
1: Qazg'oqdan qutulishning eng oson yo'li oq nuqtali qora ko'ylak kiyish.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Hikmat izlab.
1: Bir tanishimizning hikoya qilishlaricha, bir kishidan 2000 riyol miqdorida qarz oldim. Ishim bitib, qaytarish vaqti keldi. Va u inson haqqini talab qilib keldi. Men u kishidan qarz olganimni inkor qildim. Chunki menga qarz berganligi to'g'risida hech qanday hujjat yo'q edi. Va meni bu qilmishim evaziga nima kutib turganligini bilmas edim. Boshlanishida 500,000 riyol ziyon qildim. Va shu kundan boshlab ziyonim davom etaverdi. Darhaqiqat, ayolim menga qarzimni qaytarib berishim kerakligini va menga kelayotgan bu balolar shu qilmishim natijasi ekanligi haqida nasihat qildi. Ming afsuslar bo'lsinki, men unga quloq solmadim va o'z manmanligimda davom etdim. Hatto avtohalokat sabab eng aziz bo'lgan 3 farzandimdan ajraldim. Shu voqeadan so'ng qarzimni qaytarib berishga qaror qildim va u insondan kechirim so'radim. Shuni hech qachon unutmangki, birovni haqqi hech qachon boshqa birovga buyurmaydi. Doimo halol mehnat qilaylik. Omon bo'ling azizlar.

0: Geç.
1: O'g'il onasiga shikoyat qilyapti.
2: Oyi, opam yangi olgan shimni kiyib ketibdi.
1: O'g'lim, dadangga o'xshab vazmin bo'lgan.
2: Xo'pmi? Dadamni bunga nima aloqasi bor?
1: Kecha opang uning shimini kiyib ketganda, dadang tishini tishiga qo'yib jim o'tirdi-ku.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi yanga dori degan achchiq bo'ladi. Endi bemor achchiqqa qalay achchiqqa.
3: Unchalik qo'rqmayman.
2: Endi qo'rqmaysiz-u, lekin doktor masalan o'zi namuna ko'rsatib o'sha achchiq doridan ichib ko'rsatishi mumkin. Mana bunday.
3: Damni menga solay. Damni kasalga solmaydimi? Nomat nechta.
2: Mana.
3: Dozasini sal ko'paytiray, sal ko'paytir.
4: Nimalar duosi?
3: Yo, doktor yana sal ko'paytiring buni.
2: Mayli.
3: O'zingiz yiqilganday qo'ying.
2: Mana. Shuni ichvaring. Ichvaring.
4: Ichvaring
3: doriga ekan, ichvaring.
2: Voy.
3: Qalay? Voy, Abram nima o'rgili? Voy.
4: Tuzib olib qoldingiz.
3: Chabiqinim qo'yvordi. Chabiqinim qo'yvordi.
2: Yaxshi.
3: Voy.
2: Yana bir dozadan olsak, 10 biqinam yurishib ketadi.
3: Doktor, o'zingiz kamroq oling, doktor. Kasal bor bu yerda. Kasal bor.
2: Ikkinchisi mana bunday otiladi.
4: Voy, tavba qildim.
3: Qan nafsinga o'tsin.
2: Endi mana uni ham olaringchi. Mana uni olganingizdan keyin chap biqinam, o'ng biqinam ishi yurishib ketadi. Oling.
3: Voy, o'ng biqinam qo'yvordi, tavba.
2: Ana. Demak, muolijamiz oxiriga yetib qopti. Qolganini
3: doktor kasal bu yerda-yu. Ey, nima qilasiz? Juda ko'p o'rnak ko'rsatyapsiz. Ey.
4: Tavba qildim. Voy, tavba qildim.
3: Git.
4: O'lib qo'ya qoling. Dunyoni oxiriga yetib yuring, doktor.
3: Voy, bu yoq rasvo bo'ldi.
2: Endi o'rali yoting, yangam sho'rva qilib bersinlar. Yanga, biz tomonlarga ham qadam radida qilib turib.
4: Yaxshi boring.
2: Marhamat.
4: Tavba qildim, hay. Dadajonisi. Ammo lekin chayqalib, cho'zilib, uzundan uzun xayrlashib chiqib ketishlari ortiq hali do'stingizni g'irt o'zginasi. Kasal bo'lmay hamma o'ling.
3: Nodon xotin! Ortog'alini o'zginasi deysan, nafsini buzuqligi ham ortog'alini xuddi o'zi-ya.
5: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Odam bir kecha kunduz mobaynida, uyda, ishda va ko'chada 20 ming martagacha qadam tashlar ekan. Bu yil mobaynida 7 million 300 ming qadam deganidir.
5: Agar shu hisob to'g'ri bo'lsa, odam bolasi 70 yoshigacha 450 million qadam tashlaydi. Bu esa taxminan 384 ming kilometr yo'l deganidir.
4: Xuddi mana shu son yer sayyorasidan oygacha bo'lgan masofani ham ifodalaydi. Shunisi ham borki, odam 70 yil yashab, shuncha million qadam bosa-bosa biron bir iz qoldirmay dunyodan o'tib ketishi ham mumkin.
5: Shunday ekan, yaxshi ishlarimiz bilan nomimizni tarix sahifalariga muhrlaylik.

0: Hangoma ustalari.
1: Assalomu alaykum aziz do'stlar. Barchamizni yaxshi niyat, yaxshi istaklar mana shu koshonaga yetaklab kelgan. Ana shu niyatlarga biz ham qo'shilishamiz. Hammamiz xursandmiz. Lekin nimagadir oxirgi paytda o'zbek tilimizga ko'proq ruscha so'zlar qo'shilib ketgan edi. Ayniqsa ismlarimizga. Mana opa-singillarimizning chiroyli ismlari bor. Guldan boshlanadigan ismlar juda ko'p. Gulchehra, Gulmira, Gulrano, Gulnora, Toshgul, Karchikagul. Bo'lsa hammasini yig'ishtiramiz deb Gulichka deymiz. Erkaklarni olaylik. Erkak bo'lgandan keyin albatta ismida bir qo'shimcha bo'lishi kerak. Misol uchun qo'shimchalar ko'p. Mir, Shoh, Bek, Jon, Xo'ja, Said, Abduddin. Bu qo'shimchalarni qo'shmaymiz. Oxirgi paytda boshqa qo'shimcha qo'shadigan bo'lib qolganmiz. Misol uchun mana karate, kung fu, funkido, judo, do, polunichi i posli polunichi degan shkolalarni mashqlarini qilamiz deb og'inlarimizga maqtanamiz. Do'stlar, bilasanlar, men hozir tuyg'unli bo'lganman deyman. Endili qo'shimchasi qo'shilib chiroyli ma'noni bildiradigan ismlarimiz ko'p ekan. Bir chekidan sanab borsak, o'zimni akalarimdan boshlayman. Yodgor, yodgorli, Shavkat, shavkatli, Shuhrat, shuhratli, Qudrat, qudratli, G'ayrat, g'ayratli. Lekin o'zbek ismlarining ichida bir ism bor. Bu ism yoniga li qo'shimchasi qo'shish o'z gunoh. Rahmat. Soppa sotir yurgan do'stingni o'r rahmatli qalaysan desa, o'zi rahmatli bo'lsa. Endi bu ham mayli. Endi familiyalarga o'tsak. Mana meni familiyam Sa'dullayev. Demak, bir avlodda davomchisiman. Buvamizlar Sa'dullayev bo'lgani uchun bir davrlar shu familiya palonchining o'g'li demasdan 30-yillarga boshlab qarasak, hammani familiyaga o'zgartirib yuborishdi. Endi mana ruslarda ham familiyalar bor. Ruslarda ham familiyalar bor, u ham bir avlodda davom ettirib ketishadi. Lekin rus tilidagi familiyalar o'zbek tiliga tarjima qilsa, o'zbek lug'atida umuman yo'q familiyalar kelib chiqar ekan. Faqat buni millatchiligiga hisoblamaysizlar, bir 5-10 ta familiyalar bor, shu borada tarjima qilib ketaman deb o'zbek tiliga lug'at sifatida o'qib ketaman. So'xib, mir qurug'ib, mokrov mirsi yo'qib, nosov burunboyib, sumkin tugunboyib, dubov to'nkayib, lohkin o'pkayib, bekov buqayib, svinin cho'chqayib, karotkin kaltayib, mishkov xaltayib, juravlov turnayib, labanovskiy peshenayib, Salomin xashak boyib, aslob eshak boyib, Usatov mo'ylov xo'jayib, Sabakov babov xo'jayib, Durakov ahmoq boyib, Noktiv tirnoq boyib, Babichkin kapalakib, tarakani bo'ladi suvarakib, Kavekin tangayib, Lahim burgayib, Bratib akayib, Kazlob takayib, Kurichkin tovug'ib, Marozkin sovug'ib, Piskov qo'mib, Yaytsev tuxumib, Jukov qo'ng'izib, Kabanov to'ng'izib, Tolstoy semirarib, Krishin kemirarib.
2: Hangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: Bir do'stimizning hikoya qilishicha, 16 yoshda edim. Tongda dadam bizdan 30 chaqirim uzoqlikdagi qishloqqa o'rtog'inikiga olib borib qo'yishimni so'radi. Mashina haydashni endi o'rganganim uchun fursatni boy bermay, bajonidil rozi bo'ldim. Dadamni manzilga tashlab qaytayotganimda, mashinani ta'mirlatib, 2 soatdan keyin kel, deb tayinladilar. Ulovni tanish ustiga qoldirdim. Vaqtni qanday o'tkazishni bilmay va nihoyat kinoxonaga yo'l oldim. Qiziqib ketib, ketma-ket kino ko'raveribman. Tashqariga chiqqanimda, dadam aytgan vaqtdan 2 soat o'tib ketgan edi. Kechikkanim uchun dadamning jahli chiqishi aniq. Qaytib mashinani ham haydashga bermasliklari ham mumkin. Bordim, kech qolganim uchun uzr so'rab, ustaxonada ta'mir ishi cho'zilib ketganini aytdim. Dadamning o'sha ondagi nigohini aslo unuta olmayman. Menga qo'rqma, yolg'on gapiryapsana. Kuta-kuta oxir ustaxonaga telefon qildim. Usta mashina allaqachon tayyor bo'lganini, biroq sen kelmaganingni aytdi. Uyalib ketdim. Noiloj to'g'risini gapirdim. Sendan emas, o'zimdan xafaman, dedi dadam biroz jimlikdan keyin. Agar shuncha yildan beri menga yolg'on gapirayotgan ekansan, demak, yaxshi ota bo'la olmabman. Dadasini aldashga qodir bola ulg'aytiribman. Uyga piyoda ketaman. Yo'l bo'yi qayerda xato qilganimni o'ylab boraman. Shunday deya dadam chang yo'ldan boshini egib keta boshladi. Men esa yonginasida mashinani sekin haydab, yalinib kechirim so'rab borardim. Biroq dadam eshitmayotgandek ketaverardi. 30 chaqirimni shu ahvolda bosib o'tdik. Dadamning ham jismonan, ham ruhan qiynalishiga guvoh va bu holatga sababchi bo'lganim hayotimdagi eng istirobli onlar edi. Umrimdagi eng katta dars shu bo'ldi. O'shandan buyon biror marta ham yolg'on gapirmadim. Hikoyadan xulosa shuki, bizlarga borini baxshida qilgan otalarimizga yolg'on gapirishdan saqlanaylik. Ularning o'gitlariga amal qilib, duolarini olish uchun hozir va nozir bo'laylik.

tark etmas meni. Bu fursat kutmas meni. Tavaf qilib Makkani, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Barcha g'amlardan kechib, yelka qo'llarim quchib, kaftida zamzam ichib, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman.

0: radiosida Puldirgich.
1: Ajoyib itim borda. Har kuni ertalab gazetani menga keltirib beradi. Hamma o'rgatilgan itlar ham shunday qiladi-ku. Qizig'i shundaki, men gazetaga obuna bo'lmaganman-da.

0: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
1: Маркяз радиосе.

0: videosu de.
1: İki Corner.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Corner.
3: Voy asli zoda, qara palma daraxti. Bunaqangi palmani birinchi marta yaqindan ko'rishim.
2: Qani, qatti ko'ryapsan, menga ham ko'rsat.
3: Ana, ana yerda turgan bu uzun bolaning futbolkasida orqasida rasm bor ekan.
2: Bor-e, men haqiqiy palmani etvorsam, deb o'ylaman.
3: Haqiqiy palmani bugun uyga borib uxlaganingda tushingda ko'rasan, asli zoda.
2: Ha, bo'pti. Qani gapirchi, kanikul qalay o'tdi?
3: Oddiy, xuddi o'qish paytidek.
2: Qanaqasiga nima, ta'tilda ham dars qildingmi?
3: Yo'g'e, o'qishda dars qilmagan. Kanikulda o'qiymanmi? Shunchaki ertalab turdim, nonushta qilib, abet bo'lishini kutib o'tirdim devonman.
2: Tushunmadim, nimaga endi tushlik paytini kutasan?
3: Chunki tushlik qilib bo'lib, yana mazza qilib uxlashim kerak-ku.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Dunyo ko'zga qorong'u. Qalbingda na muhabbat, na mehr, na oqibat kabi insoniy tuyg'ular qolgan. Qalbing bo'mbo'sh.
5: Yoningda na sevgiling, na farzandlaring, na ota-onang, na yor do'stlaring qolgan. Atrofing ham bo'mbo'sh. Buning sababchisi nima?
6: Buning sababchisi nima?
4: Giyohvandlik.
5: Giyohvandlik insoniyatning eng xavfli dushmanidir. Agar sen bu dushman qurboniga aylanishni istamasang, ko'zingni och.
4: Qabohat yo'lidan qayt.
5: Unutma, sen dushmaningdan kuchlisan.
4: Axir sen insonsan.
6: Insonsan.

0: bo'sh likopchaga qarab pessimistlar shunday xayol qilishar ekan.
1: Yaramaslar, hamma ovqatni yeb qo'yishibdi.
0: Optimistlar esa,
2: voy, qana ovqat sizishmabdi,
0: deb o'ylar ekan.

0: В эфире «Империя звука». https://com.ua.
1: Радио «Маркес».

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi qaray voy. G'alatida. Odamni kulgisi keladi odamni. Mana bu voqeani qarang. Mana shahrimizni obodonlashganiga qarangki, juma kunlari shahrimizda yurib bo'lmaydi. Nimaga? Oq yaktak oqishdan kiygan otaxonlarimiz shahrimizni bosib ketadi. Hamma yo'q karatis. Hassalarda nuroniy otaxonlarimiz bir-biridan shirin, sodda, Toprayon, Yangiqo'rg'on, Uchqo'rg'on, Chus, Norin yosh-yosh yigitlar mashinalarga otalarini o'tirgizib, opa-dadalarini o'tirgizib, masjid oldiga olib kelib, bu tomondan aylanib o'tib eshigini ochib, hurmat bilan chiqarib Hurmat bilan olib kelib, hurmat bilan olib ketishadi. Endi mana bir sho'r qishloq, o'n hayat, ola hamak degan joylarimiz bor. Bu joylardan ham otaxonlar keladi-yu, o'zlarini Sokswenni Doq Yunusdan qilgan transporti bilan keladi. Qaysiki eshak, chipir chipir chipir chipir. Birinchidan gayit o'smaydi. Tallonni teshmaydi. O'ngidanmi, so'lidanmi ketaveradi. Svetoforda daxli yo'q, kardanni varidan yog'oqmaydi. Skorist bitta hala cho'p. Uxlab qolsa ham masjidga olib kelib qo'yadi, uxlab qolsa ham uyiga borib qo'yadi. Majada! Masjid oldiga qator bog'lab kirib ketishadi. Oq, kulrang Qora, bir otaxon noma jumani o'qib chiqsalar eshaklari yo'q. Ya, hozir ham yaxshi eshakda xaridor bor ekan. Minib ketib qopti. Ya, achchiqlari chiqib bittasini eshagini minib shunday dargohda o'g'illar deyman, men ham o'g'illayman deb minib ketyapsa chipir chipir chipir chipir eshagiga chiqishadi yugandan shab. Ya, eshakni minib qayerga deyapsiz? Qoch, o'zim eshagim. Ya, shunaqami? Chosh eshakdan. Hech ham tushmayman, qoch, mazgini kam qo'satmadim. Otaxonlar ham savremenniylar, o'rcha mallashtiraveradi. Voy musulmonlar, buni qaranglar, mani eshagi minmas. Sakkiztasi kelib, nimaga bir rovdi egariga qo'nasiz? Nimaga bir rovdi eshagini minasiz? Qoch, qoch, qoch, qoch. O'zim eshagim. Qoch yo'ldan qoch desalar, bittasi aytdiki, "Xo'p, musulmon, siz eshagingiz deylik. Mana bu mani eshagim" deyapti. Mana eshagi ustida turibsiz. Aytib bering, eshagingiz erkakmi, urg'ochimi deb? To'g'ri aytsangiz, kimga ketaverasiz? Mani eshagim erkak edi. Ya! Bu eshak erkak emas u. Desa, otaxonda o'ylab turib, mani eshagim ja, unaqa erkak emas edi.
3: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Az aşkı.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Alo, Vostaka.
4: Alo, Ozoda, tinchlikmi?
1: Voy, nimaga har doim telefon qilsam tinchlikmi deysiz? Nima, biror nima bo'lish kerakmi?
4: Hayo, o'zim, yaxshi o'tiribsizlarmi? Oyimni nima qotdilar?
1: Uxlayaptilar.
4: Bo'pti, mana bir pas turib borib qolaman.
1: Vostaka, kelishingizda menga biror nima olib keling.
4: Nima masalan?
1: Endi cho'ntagingizga qarab de.
5: Cho'ntagimga qarab, nimasam ekan Ozodaga? Unga kitob sovg'a qilsam o'qiydimikan? Yaxshi bo'larmidi, ozgina miyasiga bu narsa kiramidi? Kechirasiz, singlim, haligi sizda er xotinni ustidan hukmronligi degan kitobingiz yo'qmi mabodo?
6: Oy, xudoyim, fantastik kitoblar markazlarda sotiladi aka.
5: A? Nima? Fantastika? Ha, to'g'ri, fantastika.

0: hikmat izlab.
1: Uzoq vaqt xastalanib yotgan kishiga shifokorlar endi sog'ayib ketishi imkonsiz ekani haqida aytishdi. Shunda u kishi batamom umidsizlanib, o'limini kuta boshladi. Bu holni ko'rgan do'stlari tog'u toshlarda yashovchi donig'i ketgan tabib huzuriga borib, umidsizlanib, xasta yotgan do'stini davolashni iltimos qildilar. Tabib bu iltimosni yerda qoldirmay, bemor oldiga kelib, uni ko'rgach, "Sen albatta sog'ayib ketasan. Men seni davolayman. Faqat buning uchun o'zing ham harakat qilishing kerak. Sen muolajalaringni to'xtatma. Men senga tog'dan bir giyoh keltiraman. O'sha giyoh senga yordam beradi. Bu giyoh yordamida shu xastalikka chalingan ko'p bemorlar sog'ayib ketgan," dedi. Bemor tabibning aytganlariga quloq tutib, davolanishda davom etdi. Bir haftadan so'ng tabib o'sha giyoh damlamasini bemorga keltirib berdi. Oradan vaqtlar o'tib, bemor sog'ayib ketdi. Shunda bu holni ko'rgan shifokorlar tabib huzuriga borib, "Sen sog'ayishi mushkul bo'lgan bemorni davolabsan. Bizga aytchi, unga qanday muolaja qilding? Unga qanday damlama ichirding? Biz ham bemorlarni davolashda sening usulingdan foydalanaylik. Unga nima berganding?" Tabib bu so'zlarga shunday javob qaytardi: "Men unga sizlar bera olmagan narsani berdim. Ya'ni umid va ishonchni. Agar sog' odam ham batamom umidsizlikka tushib qolsa, xastalanib yiqilib qolishi hech gap emas. Agar inson biror narsaga erishmoqchi bo'lsa va erisha olishiga qattiq ishonsa, u albatta erishadi. Bemorga tayyorlab bergan damlamam esa oddiy choy va tol bargining aralashmasi edi, xolos. Bu hikoyadan ibrat olib, bu dunyoda bizga kerakli va barcha sinovlarda bardosh berishimizga birgina ishonch yetarli ekanini bilmoqdir. Maqsadimiz sari ishonchni o'zimizga ham

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari. O'zbek tili shunaqa bir boy tilki, bir og'iz so'z butun bir temani o'zgartirib yuborishi mumkin. Sheriyatda bir og'iz so'z temani o'zgartirib yuborishi mumkin. Mana misol uchun bilsangiz, Umidaxon Mirhamidova degan qo'shiqchimizning qo'shiqlari bor. Oq atirgullar, oppoq atirgullar. O'tsa hamki qancha oylar va yillar, ishlatar seni men bergan gullar. Eh gullar, issiz gullar, ishlatar seni men bergan gullar. Mana shu sherda bir og'iz so'z, gullar so'zini o'rniga mabodo pullar so'zini qo'yib qo'ysa, tema o'zgarib ketar ekan. Mana eshitib ko'rasizlar. O'tsa hamki qancha oylar va yillar, ishlatar seni men bergan pullar. Eh gullar, issiz pullar, ishlatar seni men bergan pullar. Yana bir sher. Bir tulporim bor edi, ko'plar unga zor edi. Tulpor emas u menga, ham do'st ham yoradi. Uch desam qanot yozib, samolarga uchardi. Erkalaganim sari kaftimdan suv ichardi. Bir kuni uyimizga qarindoshlar kelishdi. To'y bahona tulporimdan ayirmoqchi bo'lishdi. Bilsinglar, Toshpilat Matkarov qo'shiq ham qilayotgan. Mana shu sherdan bir og'iz so'z. Agarda mabodo tulpor so'zini o'rniga bulbul so'zini qo'yib qo'ysa, butun bir tema o'zgarib ketar ekan. Bulbul bilasizlar, tushdi. Bor-ku. Mana shu sherni o'qib beramiz. Tulpor so'zining o'rnida bulbul so'zi. Qanaqa chiqdi endi, sizlarga havola. Bir bulbulim bor edi, ko'plar unga zor edi. Bulbul emas, u menga ham do'st ham yor edi. Uch desam qanot yozib samolarga uchardi. Erkalaganim sari kaftimdan suv ichardi. Bir kuni uyimizga qarindoshlar kelishdi. To'y bahona bulbulimdan ayirmoqchi bo'lishdi. Bulbulimdan boshlandi bu hayotga yo'lakcha, kechiringlar na qilay, bulbulga mehrim bo'lakcha. To'ydan kechdim bulbul deb, elga bo'ldim ermaklar, qaydan bilsin bulbul qadrin, bulbuli yo'q erkaklar. Otam dedi yigitsan, uylanmasang or dedi, qiz yarashar quchoqqa bulbulga nima bor dedi. Shu kechadan boshlandi go'shangada oy gulim, kelin kelgan kechadan arasladi bulbulim.
0: Hangoma ustalari.

0: 난 좋아. 아싸 좋대. Nazo, bu kino juda ham qo'rqinchli ekan, qo'rqib ketyapman.
1: Qo'rqma Aslzoda, shunchaki kino-ku. Mani qo'lim mushovagan, qo'rqmaysan. Hech narsa qilmaydi.
0: Xo'p, xo'p, mana. Voy, bu Nazo, sanam astoydil qo'rqqaningdan qo'llaring muzlab ketibdi-ku, o'rto.
1: Aslzoda, yaxshilab qarasang-chi, sen mani qo'lim emas, yaqindagina olgan muzdek napitkamiz ushlab olding-ku.
0: Ha, shunaqa demaysanmi? O'zim ham aytdim. Nazo qo'liga krem suribdimi, silliq bo'lib qopti deb. Gap buyoqda ekan-da.
1: Bo'ldi qilsang-chi, undan ko'ra kinoni ko'r.
0: Kinoga qarasam, oyoq-qo'llarim qo'rqqanimni qaltirab ketyapman.
1: Unaqada kinoga qaramasdan menga qarab jim o'tir.
0: Qani? Yo'q, yaxshisi kinoni ko'rganim yaxshiroq.
2: Ikki dugona.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Assalomu alaykum, doktor. Mening ismim Jamshid.
4: Va alaykum assalom, Jamshid. Xush xizmat.
3: Doktor, men xolamni qizini yoqtiraman. U ham meni yoqtiradi. Biz birga turmush qursak, farzandlarimiz nogiron yoki nuqson bilan tug'ilishi mumkinmi?
4: Jamshidjon ukam, yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikoh nuqsonli bola tug'ilishi ehtimolligini juda oshiradi va kelgusi avlodni ham xavf ostida qoldirishga sabab bo'ladi. Shuning uchun qarindoshlar o'rtasidagi nikoh ma'qullanmaydi.
5: To'yimiz bo'lganiga ham 10 yil bo'ldi. Haligacha farzandimiz yo'q. Davolanmagan joyimiz qolmadi.
6: İlk bor homilador bo'lganimni eshitgach, oila a'zolarimiz, turmush o'rtog'im, o'zim ham juda baxtiyor edim. Ammo ketma-ket 3 farzandim ham nogiron tug'ildi.
7: Men hayotim mazmuni bo'lgan dilbandlarimni bag'rimga bosa olmadim. Har ikkisini ham tuproqqa topshirdim. Bu men uchun juda azobli.
8: Yuqorida eshitganlarimiz qarindoshlar orasidagi nikohning salbiy oqibatlari edi. Ular adashdilar. Bu xatoni siz takrorlamang.

0: Оркестр радиосы.
1: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркас радиосыда.
2: Хангёна усталары.
3: Энди yana bitta yangi narsa aytib beraman. Bo'yog'i ham qurigani yo'q. Haqiqatan ham. Bir stroykada beton bilan g'ish kelmay turgan ekan, bolalar bichoq sigaretlardan chekib, g'ishlarga yon boshlab olib, bekarchilikdan latifa aytishib o'tirsa, bir stroytil yigit, oldiga kelib nima dermish? Bayqara, karateni ko'rganmisan?
4: Yo'q.
3: Ha? Ko'rsataymi debdi. Mayli, ha? Enkayib turgan debdi. Enkayib turgan ekan, beliga ding bir lomminam bur urib aytarmishki, ko'rding, kinosida shuni qo'li bilan mashina quradi. Endi o'rtoqlar, boya aytib o'tdim, bo'lmaydi degan narsani yana iltimos qilib kelishdi. Shu bo'lmaydini e'tiborlaringizga havola qilaman. Bo'lmaydim, sapsem bo'lmaydim. Nima bo'lmaydi? Hovuzni qopqog'i bo'lmaydi, osmonni ustini bo'lmaydi, ko'rpani yengi bo'lmaydi, osh pichoqni qini bo'lmaydi. Yaqinda Erkin Komilov Mahmudjon Do'stmatovlar bilan o'ylab ko'rsak, bo'lmaydigan narsalar juda ko'p ekan. Odamni dumi bo'lmaydi, maymunni shimi bo'lmaydi, kesak devorni g'ishi bo'lmaydi, kampirlarni tishi bo'lmaydi, ba'zi bir shoferlarni savershenni o'pkasi bo'lmaydi, o'sa ham kapot ustiga qo'yib yuradi o'y, yigitlarni yubkasi bo'lmaydi, ariq molni eti bo'lmaydi, chayqovchini beti bo'lmaydi, g'ishlik uyini xodasi bo'lmaydi, lubon ko'chada yurgan kuch uyini dadasi bo'lmaydi, top toza yerni sho'ri bo'lmaydi, urushqoq shallaq xotinlarni eri bo'lmaydi, qizil chiroqdan o'tib bo'lmaydi, paxtakorni yutib bo'lmaydi. Yutasan, ha, yutasan. Jadvalda bo'lsa yutasan-da. Yutganda soqa bo'lmaydi, ishtonda yoqa bo'lmaydi. Yaxshi odamni aldasa bo'lmaydi, qora tepani ba'zi bir magazinida kalbasa bo'lmaydi. Makkapoyani shimi bo'lmaydi, tepadag'on eshakni minib bo'lmaydi. Bittalab yig'sang tog' bo'lmaydi, jinnixonada sog' bo'lmaydi.
1: Sangoma ustalari.

0: Yaş Radyosu'da. Yaş Aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş Aile.
1: Vostaki, kimga qarayapsiz?
3: Hech kimga qarayotganim yo'q.
1: Voy, voy, voy, voy, voy, hech kimga qarayotganim yo'q. Nima, meni ko'zim ko'rma, ana u qizga qarayapsiz-ku?
3: Voy, men qaraganim yo'q mana.
1: Voy, Vostaki, tavba qilim, jonimni chiqarmang, u jonimga tegmang.
3: Ozosh, qo'ygin, kayfiyatim bizmaga ertalabdan.
1: Yo'q, siz menga ishonmayapsiz. Nima, meni ko'zlarim ko'z bo'lmasa, bu seni teshigimni ko'rib turibman u hammasini.
3: Yo, men qarasan, g'alat ekansan, qanaqa qilib ko'z bo'lgandan keyin qarayman de.
1: Nima? Mana endi tan oldingiz-a ko'z bo'lgandan keyinmish. Nima menda yo'qmi bu ko'z? Nima men qaramayapman ularga?
3: Ozob bo'ldi, og'zingni o'chirgan.
1: Voy, vostiki ko'zga qarang.
3: Voy, voy, voy, voy. Jannatga tushib qoldim-mi?
1: Voy, vostiki nima deyapsiz? Men yoningizdaman-u.

sensizlikda o'tgan umramesiz. O'yimga yeta olmayman.

0: hikmat izlab.
1: Bizni hayotimiz mazmunlari bo'lmuş ota-onalarimiz bor ekan, bu hayotda qoqilmay zafarlar quchaveramiz. Ularga qilgan munosabatlarimiz yaxshimi yomonmi, albatta farzandlarimizdan qaytajak. Rivoyat qilishlaricha, bir o'g'il ko'zlari xiralashib qolgan, ovqat yeyotgan qo'llari qaltiraydigan qari otasining izzat-hurmatini bajo keltirmas edi. Bir kuni chol bechoraning qo'llari qaltirab, osh suzib berilgan chinni kosani tushirib yuborib, sindirib qo'ydi. Buni ko'rgan kelini qattiq gap aytib, uning ko'nglini vayron qildi. O'g'il esa otasini hovli etagidagi zax xonaga ko'chirdi. Kelin endi qaynotasiga eski yog'och kosada taom beradigan bo'ldi. Bundan ko'ngli azor topgan qariya vafot etib ketgan kampirini eslab zor-zor yig'lardi. Uning yolg'iz yupanchi va suyanchi 5 yoshli nabirasi edi. Bola bobosining yoniga kelib o'tirardi. Ma'sumona so'zlari, yoqimli qiliqlari bilan bobosining ko'nglini ovlab, uning g'am va alamlarini biroz bo'lsa-da yengillatardi. Bir kuni bola qo'liga pichoq olib, bir yog'ochni yonib o'tirganida otasi unga: "O'g'lim, nima qilyapsan?" deb so'radi. Bola yumushidan bosh ko'tarmagan holda javob berdi: "Dadajon, oyim eski yog'och kosada buvamga ovqat beradilar. Men ham yog'och kosa yasayapman. Katta bo'lganimda oyim bilan sizga shu kosada ovqat beraman." Go'dakning bu ibratli gapi otaga ta'sir qildi. U darhol zaxxonada yotgan otasining huzuriga kirib tiz cho'kdi va ko'z yosh to'kib uzr so'radi.

0: Ergich.
1: Bir bola do'stiga: "Meni oyim juda-juda yaxshi ko'radilar." Do'sti: "Sen buni qattan bilasan. Balki teskarisidir." Bola: "Yo'q, meni otam har oy almashtiradi. Oyim bo'lsa, yo'q."

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zuhar.
3: Asıl Zuhar'da.
1: İki dükkanlar.
2: Salom Nazo.
3: Iya, nima uchun xursandsan?
2: Kecha jiyanli bo'ldim.
3: Voy, tabriklayman. Qizmi, o'g'ilmi?
2: Qiz, lekinchi qiz bo'lganda ham menga o'xshagan assal qizdi.
3: Ha, senga o'xshagan bo'lsa, demak, tushunarli.
2: Bu bilan nima demoqchisan? Sen uni ko'rgin, sochlari qop-qora, juda ham chiroyli. Ismichi E'zoza qo'ydik, chunki bu ism pochchamga yoqar ekan.
3: Tinchlikmi? Yoki yoshlikdagi muhabbatlarini eslab qoptiraman, pochchaydi.
2: Yo'q, o'zi shu ismni zo'rg'a topgan bo'lsa, chiroyli, har holda Nazoga o'xshamagan.
3: Bo'ldi qilsang-chi, senga faqat shunaqa gap bo'lsa bo'ldi.
2: Kecha raddomga opammi, o'zim bordim. Uyda hech kim yo'q edi-da. O'sha yerda shunaqangi voqea bo'ldiki, eshitsang qotib qolasan.
3: Gapirsang-chi, qanaqa voqea ekan?
2: Nazo, nima men shunchalik semizmanmi?
3: Yo'q, semizmasan. Etaqo nima bo'ldi?
2: O'tdachi bilasanmi, Dila Fayziyevna degan ayollar shifokori bor ekan. O'shalar sal qoldi opam o'rdinga meni olib kirib ketishlariga.
3: Sen nima qilding?
2: Yo'g'e, men shunchaki mehmonman dedim.

0: satrda.
1: Jurnalistni qo'shnilaringiz singari mishmishlar qiziqtiradi. Qo'shningizning bu odatini kechirsangiz ham, jurnalistnikini kechirish og'ir kechadi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Ona bor. Dunyoda yashash boshqacha. Onani ta'rifi yo, mehri boshqacha. To'lsa hamki hatto 90 yoshgacha. Ona bor hayotda, yashash boshqacha. Odamda martaba, obro' bo'lsa ham, qo'lida millionlab puli bo'lsa ham, yonida otasi hayot bo'lsa ham, ona bor hayotda, yashash boshqacha.
2: U hamma narsaga tez ishonadi va ko'proq xavotirlanadi.
4: Uning mehri hamisha issiq va cheksiz.
2: U hammaning o'rnini bosa oladi, biroq uning o'rnini hech kim bosa olmaydi.
4: Uning qalbi hamisha kechirim tuyg'usi topilguvchi tubsizlikdir.
5: Faqatgina u bizni ko'tarib yuradi. 9 oy qornida, 3 yoshgacha qo'lida, butun umr o'z yuragida. U onadir.
4: Aziz insonlarimiz, onalarimizni qadriga yetaylik.

0: Auditoriyada professor Domla ma'ruza o'qiyapti.
1: Hurmatli talabalar, hozirgi yozuvchilarda men umuman noroziman. Ilgari yozuvchilarimiz yaxshi edi. Kitoblari biram ma'noli edi. O'qisiz 156-chi sahifasida yigit qiz bir-birini qo'lidan ushlagani haqida yozardi. Bir-birini o'pgani haqida ham yozardi. Hozirgi yozuvchilarning kitobini o'qisiz, 2-chi sahifasini o'zida noqonuniy tug'ilgan bola haqida yozadi. Hayronsan.

0: Markaz radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vosteke.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
4: Azade, kiçe ne mi itmakçı değil menge?
2: Vosteke, hozircha mani ishxonaga tashlab qo'yasiz-ku, o'shandachi eshigimizdan oldigacha olib borib qo'ying.
4: Nimaga?
2: Kecha ishxonadagilarga maqtangan edim. Har kun mani eshigim tagigacha olib kelib qo'yadilar.
4: Vaqtim yo'q mani.
2: Voy Vosteke, iltimos sizdan. Ha, yanacha anaqa ketishingizda-chi? Mayli, asalim xayr deb noqolingizni mehr bilan silkitib qo'ysangiz bo'ldi.
4: Nimaga kechasi bilan uxlamading desamman? Sen kechasi bilan ssenariy yozib chiqishsan shekilli, ha?
2: Voy, Vosteke, tavba qildim. Meni yaxshi ko'rasmi o'zi?
4: Ha, ozoda ishxonaga keldik, bo'pti.
2: Bo'pti, mayli, yaxshi etib oling.
4: Ozosh, ishxonadagiligi nima desang endi?
2: Qo'rqmang, jonginam. Kechasi bilan ssenariyni ikki yo'lama yozib chiqqanman. Ikkinchisini etarman.

0: hikmat izlab.
1: Bir odam qattiq kasal bo'lib, shifoxonaga yotibdi. Shifokorlarning berayotgan dorilari foyda berishini so'rab, ertayu kech Tangriga yolvoribdi. Shu betob inson bir kuni kechasi tush ko'ribdi. Tushida o'z palatadoshlari bilan bir quduq ichida suvga cho'kayotgan emishlar. Yordamga chaqirsalar ham hech kim kelmas emish. Bir payt yuqoridan ingichka arqon tusha boshlabdi. Hamma unga qarab talpinibdi, lekin arqon qimirlab hech kimni qo'liga ilmay, haligi odamning qo'liga tushibdi. Ko'rinishidan o'rgimchak ipidek ingichka arqon odam ko'taradigan darajada pishiq ekan. Haligi odam jon holatda arqonga osilib yuqoriga tirmasha boshlabdi. Lekin arqonning uzilib ketishdan xavotirga tushibdi. Shu payt xuddi uning xayoliga javoban yuqoridagi ovoz kelibdi. Qo'rqma, ip uzilmaydi. Sen kimsan? So'rabdi haligi odam. Men sen bir paytlar suvdan chiqarib olgan o'rgimchakman. O'sha yaxshiliging uchun bugun senga yaxshilik qilyapman, debdi. Haligi odam bunday ishlarni har doim qilib yurgani uchun bu o'rgimchakni qachon, qayerda qutqarganini eslay olmabdi. Shu payt arqon qattiq silkina boshlabdi. Odam pastga qarasa, qolganlar ham arqonga osilib yuqoriga tirmashib chiqayotgan ekan. Buni ko'rib, arqon ingichka bo'lsa, hammamizni ko'tara olmay uzilib ketishi mumkin. Nega ular meni arqonimga osilishadi? Axir o'rgimchak uni men uchun tashladi-ku, deb o'ylabdi. Shu narsani o'ylagan zahoti arqon yuqoridan chirt etib uzilib, hammalari pastga qulab tushibdi. Haligi odam o'z ovozidan uyg'onib ketibdi. Yarim tun. Xonadoshlari uxlab yotishibdi. Ko'rgan tushini eslabdi va u haqda o'ylay boshlabdi. Umri davomida jonivor va hashoratlarga yaxshilik qilib kelgan odam palatadoshlarini o'ylamay, faqat o'zi uchun shifo so'rayotganini eslab, o'zidan uyalibdi.

ich. Alisherdan do'sti so'radi. Nega sen shunday dangasa xotin bilan yashayapsan? Boshqasini topishga erinaman, do'stim.

0: radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazon, asizoda.
1: Ikki dugona.
2: Nazon, ma qilasan?
3: Nima, ko'rmayapsanmi?
2: Voy aqlli, dars qilasanmi? Nazon, unaqada mamma daftarimni ham tegiga qo'yib, orasiga qora qog'oz qo'yib yoz, kserokopiya bo'lib o'tardi.
3: Kerak bo'lsa o'zing qil. Nima man senga? Ha, menga qara, aytgancha, ana kuni mendan qarz olganding. Qachon berasan? Ish qilib, esingdan chiqib ketmaydimi?
2: Hozircha esimda, lekin keyinchalik unutib yuboraman, bilasan-ku meni.
3: Ha, bilaman. Qo'lingdan boshqa nima ham kelardi?
2: Voy Nazon, derazalarga nima bo'ldi?
3: Kecha oyim akamga "Bor o'g'lim, hamma derazalarni bo'yab chiq" degandilar. Keyin akam 3 soatlardan keyin kelib, "Oyi, hamma derazalarni bo'yadim. Endi romlarni ham bo'yayman" dedilar. Keyin qarasak, mashu ahvol.
2: Lekin juda ham chiroyli turibdi. O'rgildim bunaqangi tonirovka derazalardan.

0: qisqa satrda.
1: Nima uchun bolalar o'z sevgilarini izhor qilayotganlarida qizlar doim pastga qarashadi? Ha, ular shunchaki bu gaplarning to'g'riligiga ishonch hosil qilishadi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
2: Qadamlar va izlar. Ular ham inson ichki dunyosini oshkor qiladi.
4: Agar inson keng, shaxdam qadam tashlab yursa, u o'z maqsadi sari aniq intiladigan, uzoqni ko'radigan, ishbilarmon kishilar sirasiga kiradi.
5: Kalta qadam tashlaydigan insonlar hayotda o'ta ehtiyotkor bo'ladilar. Ular aqlli fikrlaydilar va hayotda muammolarini tezlik bilan hal qiladilar.
4: Katta odamlar bilan yuradigan inson esa kuchli, qudratli, shu bilan birga o'zini ko'z-ko'z qilishni xush ko'radiganlar hisoblanishadi.
5: O'zini bo'sh qo'yib erkin qadam tashlab yuradiganlarchi? Bu insonlar yuragida o'ti yo'q, o'z vazifasiga nisbatan beparvo, atrofdagilarga sovuqqon, o'zini hayotda idora qilmaydigan shaxslardir.
4: Mayda qadam tashlaydiganlar ichki ruhiy kechinmalarga beriladigan, har narsadan hadiksiraydigan, aniqrog'i qo'rqoqroq bo'lishadi.
5: Agar inson bir maromda oldinga, orqaga chayqalib yo'lkani egallab ketayotgan bo'lsa, undaylar o'ziga ishonadigan, birovning so'ziga kirmaydigan qaysar insonlar bo'lishadi.
2: Tashlayotgan qadamlaringiz qanday ko'rinishda bo'lmasin, ular sizni hamisha baxt manziliga yetaklasin.

0: Podcast Radios.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Aras Radyosu'da.
1: Hacviyeler Hanesi.
2: Said Ahmet, dadamın ortağı. Ertalab uyg'onib, devor soatiga qarasam, 7 dan oshibdi. Har kuni xuddi shu vaqtda dadam kravatimga engashib, "Tur, kichkina yo'ldoshim", deb uyg'otar edi. Men darrov turar edim-da, nonushtadan keyin dadamning Pobedasida shofyorning yoniga o'tirib ketardim. Maktabga ketganimizda dadam, "Qani tushing endi, kichkina yo'ldoshim", deb tashlab o'tib ketar edi. Hozir soat 7 dan oshib ketgan bo'lsa ham, dadam xurrak otib uxlab yotardi. Bugun dam olish kunimikin deb o'ylab kalendarga qaradim. Yo'q, ish kuni. Hayron bo'lib o'rnimdan turdim. Qani, tez bo'l, darsdan kechga qolasan, dedi oyim stol ustiga nonushta tayyorlayotganda. Men ajablanib oyimning ko'ziga qaradim. Uning ko'zlari qizargan edi. Rosa yig'laganga o'xshaydi. Dadam, gapimni ham tugatmagan edim, u meni boplab jerkib tashladi. Oyim doim shunaqa qiladi. 16 yoshga yetmagan bolalar kattalarning gapiga aralashmasligi kerak deydi. Nima, 16 yoshga yetmaganlar odam emasmi? Kechki kinoga ham kiritishmaydi. Teatrga-ku mutlaqo yo'l yo'q. Qovoq tumshug'imni osiltirib o'rnimdan turdim. Bir hisobda dadamning uxlab yotgani menga juda yaxshi bo'ldi. Pobedada bir o'zim mazza qilib ketaman. Choyni ham ichib bo'ldim. Ammo shofyordan darak yo'q. Nima qilib o'tiribsan? Bunaqada maktabga qachon borasan? Jo'namaysanmi? Shoshmang, oyjon, mashinamiz kelsin. Oyimning ko'zidan o't chaqnab ketdi. Hozir quloğimning tagiga bir tarsak tushib qolarmikin deb o'yladim. Yo'q, urmadi. Qo'limdan siltab hovliga olib chiqdi-da, "Jo'na" deb baqirdi. "Endi mashina yo'q. Dadang ishdan bo'shagan." O'ylab o'yimga yeta olmasdim. Nega 16 yoshdan oshgan kap-katta odam ishdan

0: O'shaydi.
1: Nima yomonlik qildi? Shu kun darsda qanday o'tirganimni bilmadim. Hech balo miyamga kirmadi. Zo'rg'a 3 bahoga ilindim. Ming xayol bilan uyga kelsam, dadam bilan oyim qayoqqadir ketay deb turishgan ekan. Telefonning tagidan jilmay tur, xo'pmi? Deb dadam oyim bilan boshlashib chiqib ketdi. Men telefon oldida o'tirib, pobedada maza qilib yurgan vaqtlarimni o'ylay boshladim. Derazamiz tagidan kimdir o'tdi. Bo'ynimni cho'zib qarasam, Halimov amakim hovlimizga kirib kelyaptilar. Halimov amakim o'tgan hafta Moskvaga ketgan edilar. O'zlari juda yaxshi kishi. Dadamning qo'lida ishlaydilar. Biznikiga har kelganlarda dadamga bildirmay menga shokolad, oyimga yo atir, yo kapron paypoq olib keladilar. Oyimning tug'ilgan kuni bo'lganda tilla soat ham olib kelganlar. Halimov amakim shunaqa yaxshi odam. Moskvaga ketayotganlarda bizning Pobedada vokzalga chiqqanlar. O'shanda menga matroscha ko'ylak, oyimga krep fantaziya degan ko'ylaklik sovg'a qilib kelaman degan edilar. Halimov amakim uyga kirishlari bilan yugurib borib bo'yinlarga osildim. Qachon keldingiz amaki Moskvadan?
2: Hozir poyezddan tushdim-u. Xo'jayinning uyiga yugurdim-da. G'alib uyimga ham, ishxonamga ham borganim yo'q.
1: Qog'ozga o'roqlik narsani olib, stol ustiga qo'ya boshladilar.
2: Mana sovg'alarni.
1: Shoshmang amaki, deb gaplarni bo'ldim. Dadam ishdan bo'shadi. Ishdan bo'shasa yaxshi bo'ladimi, yomon bo'ladimi amaki?
0: Halimov amakining qisiq ko'zlari 20 tiyinlik tangadek dum-dumaloq bo'lib ketdi.
2: Nima deding?
0: Men boyiga aytgan gaplarimni qaytardim. Halimov amakimning dumaloq ko'zlari geli chiqib ketayotgan pufakdek sekin-sekin kichrayib, yana boyagidek bujmayib qoldi.
1: Matros ko'ylagi olib keldingizmi amaki?
0: Deb so'radim. Halimov amakim o'ylab turib bosh chayqadilar.
2: Topolmadim.
0: Stol ustidagi narsalarni qaytarib yana chamadonga joyladilarda, kelganimni aytmay qo'ya qol deb chiqib ketdilar. Kechqurun dadam hech kim telefon qilmadimi deb so'radi. Men yo'q dedim.
1: Halimov amakim kelib ketdilar. Kelganimni dadanga aytma deb tayinladilar.
0: Hech narsa berib ketmadimi deb so'radi oyim.
1: Chamadonlarni ochdilar-u, keyin yana bekitib qo'ydilar.
0: Oyim jahl bilan telefon nomerlarini terdi.
1: Halimov, hoy Halimov, men tavba, otimni ham aytishim bilan turibkani qo'yib qo'ydi ya.
2: O'zimi?
1: Ha, o'zi Halimovman dedi. Otimni aytsam,
0: shu kecha ertalabgacha dadam bilan oyim uxlashmadi. Dadam yotgan yerda papiros chekar, oyim yig'lamsirab gapirar edi.
1: Halimov sizning orqangizdan uchastkali bo'ldi.
2: Nima deding?
1: Halimov deyman, sizning orqangizdan.
2: Gapingga tushunmayapman, xotin.
1: Nima deb aljiyapsan?
0: Oyim ancha vaqt jim turib, keyin bir xursinib qo'ydi.
1: Yaxshi odam ekan deb, u yer u bu yerga telefon qilib taxta, tunkalarni sizning nomingizdan to'g'irlab bergan edim.
0: Ko'rpadan bosh chiqasib gapga qo'shildim.
1: Halimov amakim oyimga tilla soat sovg'a qilganlar-ku. Jim yot,
0: dedi oyim baqirib. Dadam ot pishqirgandek xursindi. Keyin yo'taldimi, aksa urdimi bilmadim.
1: Oyimning gaplariga quloq solib yotdim.
0: Oyim juda to'g'ri aytyapti. Dadam ishdan bo'shamasdan oldin uyimizdan mehmon arimasdi. Halimov har xil konservalar, konfetalar olib kelardi. Shoferimiz Halimov amakimning to'ylardan mast bo'lib, kalishini poyma-poy kiyib kelgani esimga tushib, piqirlab kulib yubordim. Oyim yana jerkib tashladi.
1: Kap-katta bola, bu nima? Jinnilarga o'xshab.
0: Baribir ko'rpaga boshimni burkab, yana o'ylayverdim. Halimov amakim uchastka qurayotganlarda biznikiga juda ko'p kelardilar. O'sha paytlar men har kuni shokolad yerdim. Oyimning atirlari ham juda ko'payib ketgan edi.
1: Oyim uh tortib dedi. Bu Halimov ham rasvo, yomon odam ekan.
0: Dadam indamadi. Faqat papirosni shunday tortdiki, uning cho'g'i kravat qubbalarini yaltiratib yubordi.
1: Endi o'rningizga kim tayin bo'larkin dadasi?
0: Dadam indamadi.
1: Oyim juda yolg'onchida. Jahli chiqsa shunaqa yolg'on gapiraveradi.
0: Agar u yolg'onchi bo'lmasa, o'ziga shuncha atirlar olib kelgan, tilla soat taqdim qilgan kishini rasvo, yomon odam deydimi?
1: Menga oyimning o'zi Halimov amaking juda yaxshi odamda deb aytgan edi-ku.
0: U aytmasa ham o'zim yaxshiligini bilardim. Shunaqa xayollar bilan uxlab qopman. Ertalab uyg'onsam, dadam hali ham papiros chekib yotardi. Oyim dahlizda keragazni yoqolmay, hamma yoqni tutun qilib yubordi. U jahlidan ko'karib hadeb Halimov amakimni qarg'ardi. Uning bu holidan Halimov amakim tilla soatni qistabdi shekilli deb o'ylab qoldim. Oyim uyga kirib, kosaga tuxum chaqi solayotganda so'radim.
1: Oyi, dadamning o'rniga tayin bo'ladigan kishining o'g'li bormi?
0: Oyim menga shunday o'qrayib qaradiki, nazarimda menga emas, soatni qistayotgan Halimov amakimga qaragandek edi. Men qochib narigi uyga chiqib ketdim. Dadamning arizasi bir yoqli bo'lguncha Halimov amakim biznikiga telefon qilmadilar. Oradan 38 kun o'tgandan keyin ertalab roppa-rosa 8 da telefonimiz jiringladi. Shu jiringlagancha kechgacha jiringlayverdi. Oyim negadir bo'lar bo'lmasa xiringlab kuladigan bo'lib qoldi. Dadam trubkani olib qisqa-qisqa javob berardi.
1: Qoq peshinda Halimov amakim bir korzinka narsa olib keldilar. Eshikdan kirishlari bilan menga shokolad, oyimga krep fantaziya tutqazdilar. Dadam oyimning qo'ldan uni yulib oldi-yu, jahl bilan Halimov amakimning oldilarga irg'itib tashladi. U shokoladni ham olmoqchi edi, shoshib og'zimga solib, liq etib yutib yubora qoldim. Dadam qo'limdan ushlab nariga uyga olib chiqib, eshikni taq etib yopib qo'ydi. Keyin jahl bilan qattiq-qattiq gapira boshladi. Eshikning tirqishidan quloq soldim. Siz yaramas odamsiz. Sizda vijdon degan narsa yo'q. Ko'zimning yog'ini yeb, boshimga ish tushganda qochdingiz. Yana ishga tayin bo'lganimni eshitib keldingizmi? Boring, keting bu yerdan. Sizning latta-putta sovg'alaringizga muhtoj emasman. Bolalarning boshini aylantirmang, xo'pmi? Halimov amakim dadamning ko'zidagi yog'ni yeb qo'ygan ekanda deb o'yladim. U kishi juda xafa bo'lib chiqib ketdilar. Dadam shundoq yaxshi odamni xafa qildi deb achindim. Ertalab dadamning pobedasi keldi. Endi dadam meni maktabimga, oyimni ateliyega pobedada olib bormay qo'ydi. Tavba, oyim bilan men unga nima yomonlik qilgan ekanmiz.

0: Adviyalar xonasi.
1: Aziz Nesin, uch parishtaning onasi. Chol oyog'ini zo'rg'a sudrab bosar edi. Miyasida turli fikrlar pirillab aylanardi. Mana ular, hammasidan qiyini o'z og'irligini yelkangdan irg'itish. Avtomobillar xuddi quturganday uchadi ya. Avtomobillar naqadar serhashama, rang-barang, rusumi har xil. Qiziq, og'irligim qancha ekan? 50 kilo. Yo'q, zo'rg'a 45. Shu payt u yo'taldi. Keyin xo'rsindi. Shunday hayotgacha yetaman deb kim o'ylovdi? Ozgina chaqam bo'lganda edi. Ikkitagina teshkulchaga, bir stakan choyga. Avtomobillar naqd quturganday yelardi. Havorang yarqiroq limuzin paydo bo'ldi. Rulda go'yo poeziyaning o'zi kabi ayol o'tirardi. Sochlari yozilgan, avtomobil tezligini pasaytirdi. Ayol xuddi cholga sinchiklab tiklayotganday tuyuldi. Ha, u oriq, yonoqlari ich-ichiga botgan cholga iljaydi. Endi faqat chapga yurish qoluvdi. Yarqiroq havorang limuzin oldinga o'tib to'xtadi. Chol u bilan tenglashganda ayol oynadan boshini chiqardi. Yo'q, u xato qilmabdi. Ayol chindan ham o'zga tikilayotgan ekan. Havorang limuzin sal yurib tag'in to'xtadi. Ayol undan ko'zini uzmasdi. Balki adashgandir. Alla kimga o'xshatayotgandir? Yoki unga rahmi keldimi? Ko'ziga yaxshi ko'rindimi? Kinish qilib, g'amgin istehzo bilan o'yladi chol. Havorang limuzin bir oldinga yurar, bir to'xtardi. Chol ko'chaning o'ng tomoniga o'tib oldi. Go'zal ayol mashinaning boshqa oynasidan tikila boshladi. Yoshligimda chiroyli edim-ku, axir. Qo'lini beliga qo'yib o'yladi chol. U yo'lning chap tomoniga qaytdi. Havorang limuzin yonida to'xtadi va ayol oynadan qichqirdi. Eshikni och, o'tir. Chol gangib qoldi. Ammo ayolning kulib turgan yuzi dalda berdi va u mashinaga o'tirdi. Mashina qo'zg'aldi. Ayol indamasdi. Chol ham jim edi. Limuzin katta uy oldiga keldi. Darvoza yonida ularni xizmatchi qiz kutib oldi. U cholga hayrat bilan boqdi. Ular ajoyib jihozlangan xonaga kirishdi va ayol o'sha zahoti cholga buyurdi.
2: Yechin, xonim, kech bo'lmasa yuvinib olishga ruxsat bering.
3: Yechin deyapman.
1: Ayol rosa och shekilli. Shunchalik chidamayapti. Chol ustidagi iflos tilka pora ko'ylagini yechdi.
3: Shimingni ham tushir.
1: Endi unda hech qanday shubha qolmagandi. Ochligi va charchog'ini ham unutib, ko'zlari bilan ayolning yo'g'on sonlari yu turkum ko'kragini yeb qo'yay derdi.
3: Nimaga bo'lishi mumkin emas,
1: o'yladi u. Men uning injiqligiman. Qalbi buyurgan va aynan meni tanlagan.
3: Ey xudo, ey xudo, ey xudo, sharmanda qilma.
1: Chol duo o'qib shimini yechdi-da, ayol tomon yurdi.
3: Ichki ishtoningni ham yech,
1: buyurdi ayol. U qo'ng'iroq tugmasini bosdi. O'zday xushbichim xizmatchi qiz kirdi. Chol sergak tortdi.
2: Endi bunisi ortiqcha,
1: o'yladi u.
2: Menimcha, mening yoshimda ikkitasiga bas kelish qiyinov,
1: beka xizmatchiga dedi.
3: Tarbiyachiga ayt, bolalarni bu yoqqa olib kelsin.
1: Xizmatchi chiqib ketdi. Chol yalang'och turardi. Butun badani qaltirardi. U yo sovuqdan, yoki hayajondan. Bir kuni eshitgandi, qandaydir go'zal ayol xiyonat qilgan eridan o'ch olish uchun dastlab uchragan erkakni uyiga taklif etibdi. Mana bu ham meni o'ch olish quroli qilmoqchi, o'yladi chol. U qurollikka yarar edi. Tarbiyachi, xizmatchi va 3 ta bola kirdi. Bolalarning kattasi 10 yoshda, kichiklari 6larda, 2 qiz va 1 o'g'il. 3 ajoyib farishta. Xizmatkor bilan tarbiyachi satqaysar, o'yladi chol. Ammo bolalarning oldida, cholning oyoqlari ikkita cho'pday, qo'llari chilvirga o'xshash. Hatto uzoqdan turib ham qovurg'alarini sanasa bo'ladi. Odam emas, iflos sariq ter qoplagan skelet.
2: Skelet.
1: Beka tarbiyachiga yuzlandi.
3: Oysel bugun ovqat yedimi?
4: Juda oz. Kakaoni ichmadi,
1: javob berdi tarbiyachi.
2: Gekselchi, u umuman hech narsa yemadi.
3: Oltinchi,
4: kichkina bir bo'lak shokolad yedi xolos.
1: Go'zal ayol bolalarga o'g'irlib ozg'in kirchil cholni ko'rsatdi.
3: Mana bu odamni ko'ryapsizlarmi? U ozib skeletga aylangan. Agar ovqat yemasalaring, sizlar ham xuddi shunga o'xshab qolasizlar. Ha,
1: uch farishta qo'rqib onasining bo'liq sonlariga tikildi. Poeziyadagi ajoyib ayol oriq cholga hukmdorlarcha amr qildi.
3: Endi tez kiyinda, qorangni o'chir.

0: radyosida Hacviyeler Kuhanesi.
1: Abdulla Isomiddin Qo'zivoy. Dam olish kuni to'rda boshimni qo'llarim ustiga qo'yib, chamandagi ochilgan olicha gullarni tomosha qilib yotibman. Qalbimda allaqanday yoqimli hislar to'g' yon uradi. Ana, yonimda buvim g'udranib, shimimga dazmol bosyapti. Bilaman, menga achchiq qilyapti u. Xafa bo'lganicha bor bu jonimni. Hammasiga men aytdorman. Men mana 40ga kirib qo'ydim. Umr davonining cho'qqisiga chiqdim hisob. Ammo haligacha so'qqa boshman, bo'ydoqman. Xo'sh, baxtim ochilmasa nima qilay men sho'rlik? Bir vaqt Navoiy hazratlari aytgan ekanlar. Meni men istagan o'z suhbatiga arjumand etmas. Meni istar kishining suhbatini ko'nglim pisand etmas. Ilojim yo'q. Hozirgi qizlarning nomi ham, o'zlari ham osmonda. Sayyora, Zuhro, Yulduz, Cho'lponoy. Uzatganing bilan qo'ling yetmasa bunaqa parilarga. Qaysi kuni bo'lsa bu tushmagur, uylanasanmi yo dunyodan toq o'tasanmi deb rosa tiqilich qildi. Qishlog'imizdagi qizlar yoqmasa nima qilay deb qoldim baloga. Kampir ilgari qishloq kengashining raisi bo'lgan emasmi? Ikki qo'lini biqiniga tirab biram sanab ketdi.
2: Hali shunaqami? Hali butun boshliq Naynavoda senga munosib qiz yo'q ekanmi?
3: Ha,
2: Ha Devonbekda ham, Sharxorda ham, mabodo Andijonda topilib qolmasmikin, Toba, odam deganda o'ziga qaramas ekanda. Kim qo'yibdi senga qiz tanlashni? Kim qo'yibdi?
1: U barmog'iga tupurib, dazmolga tekkizdi-da, voy-voylab qoldi. Keyin ariq chetidan loy olib, barmog'iga bosdi.
2: Ular holatga keldi u oylanda ur o'g'lini dastidan. Qaraganimda menga bu azoblar ham bormidi? Kelinim bo'lganda menga dazmol bostirib qo'yarmidi?
1: Kampir yengi bilan ko'z yoshlarini artdi.
2: Bilmadim, u boyvachcha qaysi muzofotni xurliqosni yoqarkan. Qani, qolnisoning qizi kimdan kam ekan, kimdan naqsuq surday soch taqminini o'padi. Qiz aqlli, qushli bo'lsa basta. Nima husniga nom botirib yermiding? Qaytanga xunuk qizlar aqlli bo'ladi. Chiroylisi husniga ishonadi, takabbur bo'ladi.
1: Kampir shimimga suv purkab yana avjga chiqdi.
2: Toba, 10 yil o'qib loqal qizlarga xat yozishni ham bilmaysan. Karomatxona qiziga yozgan xatida qishloqni ob-havosi qanday, narnavo qanday deb so'rabdilar. A, battol, hech zamonda bir qishloqning havosi ikki xil bo'ladimi? Nima, narnavosini boshingga urasanmi? Yo bo'lmasa qizini mahallasiga o'sma, surma bobar sotasanmi? Qoqvosh qiz tushmaguram, xufiya xatni yangasiga kula-kula o'qib beribdi. Ob-havo xati butun qishloqqa ovoza bo'lib ketdi. Eshitib nomuslarga o'ldim. Ha, 250 xat yosh qo'lingdan kelmasa, muallim Kamoliddinga aytmaysanmi? Ziyri zabrini keltirib, bayti bilan bitib bermaydimi?
1: Yotgan yerimda yuzimni teskari o'g'irib, do'ng'illadim. Kamoliddinning o'zi hammadan qida dum bo'ladimi yo'qmi deb so'rab yuradi-yu, menga ma'noli xat yozib berarmidi? Buvim dazmolga shunurni o'rayotib, yana bitta nordon gap qildi.
2: Otang rahmatli, bila-bila otingni Qo'zivoy qo'ygan ekan. Uylanganingda qo'y bo'lib qolding sen.
1: Kampirning keyingi gapi yomonam ta'sir qildi. Sakrab o'rnimdan turdim.
2: Rosa ezma bo'libsiz-da bu, miyamni qoqib qo'limga berdingiz-ku. Sen noshud bo'lmaganingda, men o'lgur tekkina o'tirardim.
1: Bo'pti, agar shu bugun eshikka bittasini eltib kelmasam, Qo'zivoy otimni bo'lak qo'yganim bo'lsin. Mashriqdan bo'lsa ham istab topaman. Do'ppimni kaftimga bir urib, boshga qo'ndirdim. Dazmollangan shimni kiyib, tashqariga otildim. Kampir hayhaylagancha qolaverdi. Naynavo bilan Shahrixon orasi 5-6 chaqirimlik yo'l. Mashina manzilga bir zumda yetkazib qo'ydi. Istirohat bog'i muyulishga yetganimda, xuddi yombi topib olganday, yuragim hovliqib ketdi. Qaysi ko'z bilan ko'rayki, daraxt tagidagi o'rindiqda kint raqqosasiga o'xshagan 40 kokilli go'zal qiz kitob o'qib o'tirar edi. Quvon, ey mushviq, buvijon, o'g'ling o'z baxtini topdi. Do'st dushmanlarning ta'na dashnomlaridan qutuladigan vaqt keldi. Orziqib kutilgan kunlar keldi. To'y tadorigingni ko'raver endi, buvijon. A'zoy badanim o't bo'lib yonardi. Sekingina o'rindiqning chetiga o'tirdim. Qizga yer tagidan ko'z tashladim. Baxt qushim esa beparvo kitob qahramonlari bilan sayr qilardi. Gapni nimadan boshlasam ekan? Vaqtni so'ray desam, bilagimda soatim bor. Ismini so'rashga yuragim dov bermayapti. Shu topda bitta muschi yerga qo'ndi-da, tumshug'ida cho'p tishlab, yonginamdan uchib o'tdi. Qanotlarining epkini yuzlarimni silaganday bo'ldi. Chuqur xo'rsinib gap boshladim. Fasli bahor, dog'daraxtlar kelinchakday sepini yoydi. Haligi tarixda muscha uya qurgani cho'p tashiyapti. Shu jonivoram oila, farzand orzusida qanot qoqyapti. Tabiatda hamma narsa juft bo'lib yashaydi. Shu yerga kelganda qizga qush qarash qildi. Malagim qoshlarini chimirib, menga bir qarab qo'ydi-da, kitobini yopdi.
2: Doktor chaqiraymi tog'a?
1: Voy qizi tushmaguray. Tog'a emish ya. Bir varakayiga ota deb qo'ya qolmaysanmi, noinsof?
2: Nahotki men shunchalik qarib qolgan bo'lsam.
3: O'zingiz doktorsiz-ku, ko'zidan nima qilasiz avora bo'lib?
4: Qiz sapchib o'rnidan turdi-yu, javob qilishni ham ep ko'rmay, yo'rg'alab ketdi.
2: Bo'lmadi. Baxt qushim xuddi haligi muschaday uchib ketdi. Yo'q, endi boshqa usulni qo'llash kerak. Kinoga ikkita chipta olaman. Birini qizga taklif qilaman. Undan keyin u bilan tanishib olaman. Shunday xayollar bilan kinoteatrga burildim. Changda qolgan gul degan hincha film bo'layotgan ekan. Odam mindi-mindi, nomusini belboqqa tugib, xiralik qilib kassadan ikkita chipta olib chiqdim. Kostyumning ilinib turgan tugmasini uzib, cho'ntagimga solar ekanman, bir chetda xayol surib turgan qizga ko'zim tushdi. Bu avvalgi qizday go'zal bo'lmasa ham, har holda istarasi issiqqina edi. Uning yolg'izligini sezdim-u, sudralib yoniga bordim. Bo'zarib yerga qaradim. Biroz o'zimni bosib olib, keyin so'radim. "Yaxshi qiz, sizda ortiqcha chipta topladimi?"
1: "Nima?"
2: Qiz ko'zlarini katta-katta ochib, menga qarab turar edi. Ko'zlarimdan o't chaqnab ketdi.
1: "Yo, sizga chipta kerakmi demoqchi edim. Ikkita chipta oluvdim. Do'stim kelmay qoldi."
2: "Mayli, bittasini olaman," dedi qiz sumkasini qovlab. Men titrab, endi chiptani yirtayotgan edim, birov chig'anog'imdan ushladi. O'g'rilib qarasam, Isa Moylov degan militsioner ko'zini olaytirib turibdi.
1: Kap-katta kishi bilet olib sotgani uyalmaysanmi?
2: Qiz qo'lda pul ushlab turibdi. Yer yorilmadi, men kirib ketmadim.
1: Aka, men olib sotar emasman.
2: Maqsad bor edi, maqsad,
1: dedim bo'g' ovoz bilan. Boya dekonlab qochgan kim edi bo'lmasa?
2: Dimog'imga bir narsa tiqilgan.
1: Og'zingizga qarab gapiring aka, men
5: cho'pchakni buvanga ayt, dedi militsioner.
1: Ana yur bu yoqqa.
2: Nachora, bo'ysinishga majbur bo'ldik.
1: Bilaman, Isa Moylov haqiqatni aniqlagach, meni qo'yib yuboradi.
2: Biroq, haligi qizning oldida nima degan odam bo'ldi?
1: A, bu jon, boya to'g'ri aytgan ekansiz.
2: Haqiqatdan ham, qo'zivoy o'g'lingiz qo'y bo'lib qolgan ekan. Qo'y!

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Gulshoda Qurbonova. Tovuq sho'rva. Tursunboy turib-turib ulfatlarga shu tovuq sho'rva ichkim kelyapti deb qoldi. Narda tashlayverib zerikib, pashsha qurib o'tirgan ulfatlarga jon kirdi. Bor ekan sani Tursunboy. Rost har kuni osh yeyverib, mediga tegib ketdi. Turdibek gap qo'shdi. Xalfana sho'rva qilamiz. Qani hamma 1000 so'mdan tashlasin. Darrov pul yig'ildi. Qo'sh, bozor qilgani kim boradi? Tursunboy bora qolsin. A, Tursunboy degan ovozlar yangraydi. Tashabbus o'zidan chiqqan. Tursunboy ham anoyi emas. O'ziga yarasha o'jarligi bor. Mayli, bozor qilish mendan, dedi u shart qo'yib. Faqat tovuq topishsizlardan. Lekin kelgunimcha tovuqni topib, so'yib, patlarini yulib, tuzlab qo'yinglar. Oldindan tuzlangan paranda go'shtining mazasi yaxshi chiqadi-da. Tursunboy pildirab ketdi. Qolganlar bir-birlariga qarab qolishdi. Biroz fursatdan keyin Turdibek miyig'ida kulib qo'ydi. Yo'li topildi bolalar. Xo'sh, xo'sh, deb qoldi barcha. Hozir ikki kishi Tursunboyniki lip etib borib kelamiz. Qolganini yo'lda tushuntiraman. Turdibekka Hamidullo hamroh bo'ldi. Ikkovi Tursunboyniki borishgach, Turdibek Tursunboyning o'g'li Zarifjonni chaqirdi. Zarifjon yugurib chiqib keldi. Gap bunday, dedi Turdibek salmoq bilan. Bizni dadang yubordi. Uylaringda boqayotgan tovuqlardan ikkitasini ushlab berib yuborar ekansan. Grip bo'lganmi yo'qmi, shuni tekshirtirmoqchimish. O'g'li chaqqongina ekan. Shartda ikkita tovuqni tutib, kelganlarning qo'ltig'iga qistirdi. Tovuqlar Tursunboy kelmasdanoq so'yilib, pat yulindi. Tursunboy bozor o'char qilib kelgach, qozonga masalliq tashlandi. Hazil huzur bilan sho'rva tayyor bo'lib, kosaga suzildi. Sho'rva shunaqangi shirin, mazali bo'libdiki, asta qo'yaverasiz. Tursunboy 2-3 bor xo'plab, tot devordi. Mixtay sho'rva bo'pti, dedi u tamshanib. Choyxonaga duo ketganda bejiz aytmaydi-da. Voh, voh, voh, voh, voh. Hey, tovuqning mazaligini aytmaysizlarmi? Qani og'aylar, kelinglar, shu zotli parrandani boqqan odamning haqqiga duo qilib, uning sharafiga ushbu qadahni ko'taraylik. O'tirganlar o'zlarini kulgidan zo'rg'a tiyib qolishdi.

0: Tajviyalar xonasi.
1: Tolib qanoat, keyingi bekat. Aziza odatdagidek ishxonasidan uyiga ketib borarkan, trolleybus oynasidan tashqariga tikilgancha xayol surib ketayotgan qorachidan kelgan yigitga ko'z tushdi. Tavba, yer yuzida har xil odamlar bor, husn deganda bermagan ekanda. Qora botirligini qarang, aytamiz. Qoshlarining o'rmonligini aytmaysizmi? Shunaqasidan sovchi kelib qolsa-ya? Ey xudo, o'zi asra. Trolleybus haydovchisi Guzor bekati ekanligini va keyingisini nomini e'lon qildi. Aziza yigitdan ko'z uzib shu yerda tushib qoldi. U ishdan uyi tomon ketib borardi. Ana bu yigit tanish ko'rinadimi? Kechagi yigit-ku. Tavba, trolleybusdan tushmabdimi? Bu peshona tirishtirishini qarang. Faylasuflarga o'xshaydi-ya. Bechora nimalarni o'ylayotgan ekan? Haydovchi Gulzor bekat deb e'lon qildi. Aziza uyi tomon trolleybus kutadi. Soatiga qaraydi. Yonida turgan yigitga qiya boqib, "Salom", dedi-yu qizarib ketadi. Voy bo'lmasam, tanish deb o'ylabman. Trolleybusdagi yigit-ku. Endi nima deb o'ylaydi? U ham so'rashdi-yu, chiroyli kular ekan. Kishlari bir qator sadafga o'xshar ekan. Qomat ham kelishgan. Gulzor bekati u yigitni yana trolleybusda uchratdi. Ana, qaradi, menga nega suyunib ketdim, hayronman. Qaraganda yuragim taka-puka bo'lib ketadi-ya. Gulzor bekati, buncha tez yurmasa bu trolleybus. Aziza trolleybus kutadi. O'sha yigit kelarmikan, qarayman bo'lmasa keyingisida. Ana, o'sha, xayriyat, ismi nima ekan? Rustammi, Bahodirmi? Bu ham biror qizning baxtidir albatta. Menchi, men arzimayman bunga. Negadir yuragim g'alati bo'lyapti. Yana bir qarasa-chi. Azizim, qaray qol, qo'rqaman. Shu trolleybusda yurmay qo'ysang nima qilaman seni? Qayerda ko'ra olaman? Gulzor bekati. Xayr, Qora Botir. Yo'q, yo'q, azizim, sevikligim. Aziza yana trolleybusda uyi tomon ketib borardi. Haydovchi Gulzor bekat deb e'lon qildi. U shumoqchi bo'lib o'rnidan turdi-yu, qaytib yana o'tirdi. Jilmayib yonda ketayotgan umr yo'ldoshiga boqadi. Qorachidan kelgan yigitning safardek ichlari ko'rinadi. Aziza baxtiyor atrofga alanglaydi. Xunarida turgan qiz bular tomon tikildi. Azizaning esa rashki keladi. Birovning eriga buncha tikilmasa, ko'zingni ol-ey. Aziza umr yo'ldoshining pinjigiga yopishgancha keyingi bekatda tushib qoladi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Armiyaga bormaga 20 dan osmancha farqi bor. Mana masalan, mashin mamajon qishloqda bitta soldat armiyadan kelsa, yarim soatda hamma eshitadi, eshitdilaringmi? Boltani o'lib tisha armiyadan. Ilgari rangida qon yo'q edi, ikki beti qip-qizil xundonda pishgan ko'zalay bo'lib qopti ya. Go'vda qo'yibdi, oqarib chiroyli bo'lib ketibdi. Ana, zo'r sovchilikka bor istifotinlar, shu qizingizni qo'lini so'rab keldik, bitta yomonimiz bor, qo'ying, o'g'lingiz armiyaga borganmi deydi qizni onasi. Yo'q desa, qo'ying hali qizamig'am chiqmabdi-yu deydi. Demak, eng asosiy yigitlik armiyaga borgandan keyin boshlanar ekanda, a? Armiyaga bormagan bola ketmon sopini orqasiga ko'rinmaydi.
2: Voy, mana shu motorga postga kelib armiyaga ketyapti. Ana, orqasidan Oblivoy akamatga 700 ta qarindosh urug'i chiqdi. Haligi vagonni ko'tara asfalt yo'lga olib chiqib qo'yishdi. O'ynaylarini sindirib yuborishibdi, qarang. Men buni qarindosh urug'i ko'p ekan deb javob bermayman, olib ketibdilar. Endi deng o'zi ham erkalatib potta qilishgan, o'zlari yemagan, unga yedirishgan tug'ulishi bilan shu kalyaskada unakidan 3 g'idrayli, 2 g'idrayli bola sapdilar. Deydigan otli bola sapdilar, ali oyoqlarini qimirlatadigan. Juda erka katta qilishgan, motorga yetganda ketib qoldi. Shu sozgina yurganda mashina ham olib berardi, dadasi ketib qoldi. Endi deng ketdi, bir oy bo'ldi, xat yo'q. Yozolmaydi, endi opadilarni qo'liga tushgan paytda. Diye düşkeleri ruhsat versiyo zaten. İş kop, bru abdadas havatırıp hatyaz yaptı. Kocum. Kocum, ben hatyaz mı yapsız kocum? Kocum. Ona ez yığılı yaptı, iğne ez yığılı yaptı. Kocum, hatyazıyım kocum. Kocum, kelişizge yap yenge 07 maşını ap koydum. Kocum, balanını cünü ötürgen adamın tekini kıtıklıydı kocum. Qo'zim. Xolangiz qishloqda eng oldi qizini qidiryapti, kelishingiz bilan uylab qo'yaman. Qo'zim. Siz qo'zimdan xati kelibdi.
3: Dada, kerakmas menga 07. Xolamga ham aytib, xotin qidirmasinlar, men uylanmayman, pul o'tib ketamanman. O'zimni kirim o'zim yuboradigan bu pol. Kerak bo'lsa butun mamajonnikini yuboraman. İltimos, jon dada bitta qo'zicha olib peshanasini ustaramidan qirib, belil kelishgami, kirasgamidan diet deb yozib boqdi. Borma o'zim so'yoraman.
1: Ana endi qarang, taqdir taqozosi 2 yil o'tib motor armiyadan keldi. Ana jetop keldi. Vagizalda soldatlar kelganda taksistlar talashadi. Nima talashaverarkin, a? Taksistlar soldatlarda nima talashaverar? Bitta soldatni talashib yitib qo'yibdi-ya. İnsaptan mı? Bir bakı oturak taksist kuleye düşenlerine uçaktan vagondan poldratı atıttı. Maşinasının arkası dinesine çıktı bari. Keli yaptı dede. Formalla, kagonla. Gelin koşup da zımbalengen. Kars, tar, yaltırı, zancırla, temitte seyler, samadel. Şapka Xudo'ning qudratini manashetni qancha orqaga kiysa shuncha didozga o'larmishda. Iloji bo'lsa Mamatga kiysa ham bo'ladi, iloji yo'q. Siz bilan bizga yelimlab bo'lsa ham turmaydi vey. U nima dimkan bilan qistirganmi? Turaverar ekan. Dektor ber. Galsidimda tushimda yarim tashab qo'yilgan. Der. Uyga keldi taksist. Voy! Olib chiqinglar, topganinglar. Mana soldatni men polkidan olib kelyapman deb turibdi-ya voy. Qo'yib chiqsa ko'nmaydi. Voy, shu bolasi bilan molni berasan deb turibdi, qarang. Bir balo qilib suyin chiqilib jo'natib yuborishdi. Uyda inasidan boshqa hamma paxtada hech kim yo'q. Inasi gangib qoldi. Dadasini onasi-da. Voy, shukrlar bo'lsin. Men buni ko'rmay o'lib ketaman, buni qo'rqib. Mana bola jangin ham ketdi, qo'zim ketdi. Voy, qo'zim. Otangni chaqir, onangni chaqir. Voy, qo'zim ketdi. Qani ko'rpa. Voy, o'g'ir kelib ketay bolagini ko'rpachalar. Qani ko'rpachaga o'tir, jon bola. Ko'rpachaga o'tirsanim. 2 yilda o'zbekchani esdan chiqarib qo'yish mumkinmi? Вы из-за чхар кипта?
3: Я курпачах не могу сидеть. Мне стульп принесите.
1: Ой, шургина, курсу боле, печера, вот печера, я дай чхар, вы. Сота кемпорта. Вы малыва хлебали. Болам сан, кузмата сан, кушнимас. Ваша холенья, олам на очки. Кто?
3: Айша хала.
1: Да, Айша хала, помню. Который на моем мотор все время сельсовет жаловался, да? Это старуха.
3: Dana ne trogay dedi.
1: Bana bağdaki taşla kırbın gel. Oğlamdan uç git.
3: Kto? Taşnazar. Да-да-да, старый был здесь, да, на своем торговал, да? Да, мне троги. Кемпру я таки бы тазия бельдер я пшкини, да.
4: А если бы нам макалили бы за мутрик, без пускай не троги, да.
1: Келді кетті бошланды, вей! Новасы ояғынен болымен бұл үшілеп қосапна сой варды. Байрам! Тантана!
2: Келді кетті. Одам әркелерді. Ие, салдат, вей! Мұны рәңгіне қан еғыды, екі беті қим қызылы. Бір нәсе еген ұраз еғықша.
4: Ой, аман бүгін. Рәңгі түмей ұранды, аман білдір. Мен ама бітіріп келді.
3: Аман мүсен, есам мүсен, сақ саламат, қызметлер қалай өттелді. Әзәлі қарқатта қызмет қылдым, Прибалтике. Только так пахай. Ой, я как шугал молодых. Ой, я как шугал молодых. Как так я в полк заходил, молодые как таяк стоят. Где-нибудь я сидел, они открывали дверь, тут же бикривали. Я им... Они... А? Я им... Харанявый!
1: Да-да, узбечи габрин, болан. И спасакян дили джон, болан, уят, болан. Узбечи габрин.
3: Папа, я понимаю, говорит уже не могу.
1: Могит хлин, джон, болан. Могит хлин. И спасакян демейдем, мы джон, болан.
3: Папа, я действительно не могу.
1: Могеш! 5 yil qon kechinma esimdan chiqarmaganman. Qana qilib 2 yilda sen esingdan chiqarib qo'yding?
3: O'zbekcha gapir.
1: O'zbekcha gapir.
3: Papa, ya ne mago?
1: Ha? Ne mogishma?
3: Ja qalpoq qilib qo'yyaps o'richani ham. 17 ta tog' yuribdi, ishda bir ola chipar tog' bor ekan. Ola chipar tog'ni o'richasi nima bo'ladi?
1: Aytib bir irrayim ola chipar tog'ni o'richasi nima bo'ladi? Men senga tam beray desa,
3: ola chipar tog' bo'ladi.
1: Qaray, sal qisib chiqaversa o'rchi bo'larmish. Masalan, g'ishni g'ish desa o'rchi bo'larmish endi. Qarang, voy, endi qiliqlar ko'p. Har kuni aravalarni g'ildiragini ko'tarib zaratga qilib qoladi. Voy, yarim yalang'och 3 mahalla yugurib keladi. Voy, ettamanda 5 mahal soyga tushib tishini yuvib chiqadi. Voy, qiliqlar ko'p. Bog'da yetaga kirib o'ziga o'zi komanda beryapti har kuni. Pol, ravnenie na prava, stremim, shagam, murz, rez. Reis, 23 yuzlarni qilib tursa, agar ata o'zimiz o'zbekcha ketmayotgan ekan, ketmonni ko'rib qolib,
3: "Da-da-da-da-da, ketmi, ну ты ketmi. Ты ещё жив, да? Ты меня ждёшь? Ну ты ketmi, фу, ketmi. Ты лопату знаешь, лопат? Ну ты ketmi, ketmi, ты
1: битыны бір басқан екен, соп келіп, жандарақ ет пешанасыға тексе, оқ кетмоны едір, мүшкір.

0: Марказ радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: O'tkir Hoshimov. Shumlik turkumidan. Ba'zilar shoir yoki yozuvchi deganda o'ta jiddiy, hatto qovog'idan qor yog'adigan odamni tushunadi. Aslida unday emas. Iste'dodli ijodkorlarning deyarli hammasi hajvga, hazil mutoyibaga boy bo'ladi. Biz ijod ahli ham boshqalar kabi bir-birimizga hazil qilamiz. Beozor shumliklar o'ylab topamiz. Mana o'shalardan biri shingili. Shpana. Universitetni yangi bitirgan kezlarim edi. Odamlar nima derkin degan qissam kitob bo'lib chiqdi. Ozod Sharafiddinov, Subutoy Dolimov, Umarali Normatov, Namanganlik qadrdonimiz, shoir va olim Nuriddin Boboxo'jayev. Bir ikki mezbonlar bilan Sarichelik qo'rxonasiga bordik. Tog' ustidagi ko'l bo'yida yotib dam oldik. Kun bo'yi cho'milamiz, osh-ovqatni o'zimiz qilamiz. Butun olamdan ajralib, bir hafta radio eshitmaslikka, soqol olmaslikka, xullas, yovvoyi bo'lib yurishga qaror qilganmiz. 10 kunlardan keyin yuk mashinasida tog'dan qaytib tushdik. Soch-soqollari o'sgan, kiyimlar aftoda hol. Yangi Qo'rg'on markazida to'xtab, tamaddi qiladigan bo'ldik. Yo'l-yo'lakay, allaqanday magazinga kirdik. Chiroyli qiz peshtaxta ortida kitob o'qib o'tirgan ekan. Ozod aka odatdagi qitimirlik bilan so'radi. Singlim, nima kitob o'qiyapsiz? Qiz g'ash kelibroq boshini ko'tardi. Indamay kitobning muqovasini ko'rsatdi. Bu mening kitobim edi. Yosh yozuvchi bunaqa paytda qanday ahvolga tushishini bilasiz. Xursandman. Nuqul iljayaman. Bunaqa bema'ni kitoblarni o'qimang, dedi Ozod aka shumlik qilib. Qizning jahli chiqib ketdi. O'zingiz bema'ni. Kitobni tushunmasangiz, gapirin nima qilasiz? Bizning og'iz quloqda. Ozod aka menga qarab kuldi. Ko'rdingmi? Muxlislaring ko'payib qopti. Keyin qizga tushuntirdi. Qo'lingizdagi kitobni mana shu bola yozgan. Bering, dastxat yozib beradi. Qiz menga boshdan oyoq qarab chiqdi-da, jahl bilan bijirladi. Ey, yo'qol shpana! Dovdirab qoldim. Qiyqiriq, kulgu, ayniqsa keksa Subutoy domla tizzasiga urib-urib kuladi. Yo'q, Ozod aka amallab qizni ishontirdi. Qo'lidan kitobni olib, hurmatli falonchixonga deb endi dastxat yoza boshlaganida ichkaridan bashang kiyingan tilla tishli kishi chiqdi. Magazin mudiri bo'lsa kerak. "O'sh, nima shovqin?" dedi qovog'ini solib. Ozod aka nima gapligini tushuntirdi. Mudir hammamizga bir-bir qarab chiqdi-da, mendan so'radi. "Hujjating bormi?" "Opki pasportingni," dedi Ozod aka jahli chiqqan bo'lib. Mashina kabinasida qolgan pasportimni olib kelishga majbur bo'ldim. Mudir avval pasportga, keyin menga, undan keyin kitob muqovasiga qaradi. Uzoq o'ylanib qoldi. "Familiyasi o'xshaydi," dedi salmoqlanib. "Surati ham o'ziga o'xshaydi, ammo ko'rinishi yozuvchiga o'xshamaydi." "Ana!" Subutoy domla tantana bilan ko'rsatkich barmog'ini osmonga bigiz qildi. "Ana! Odam tanishni bilarkansan-ku, o'g'lim. Yozgan dastxatni ko'rgin. Yozuvchi ham shunaqa xunuk yozadimi? Aftini qara, aftini. Toshkentni xuliganiki bu. Qizim, sodda qizim. Shuni gapiga ishondingmi?" Sotuvchi qiz jahl bilan men dastxat yozgan varaqni yirtdi-da, g'ijimlab yerga uloqtirdi. Mana shunaqa gaplar.

built a resonance. Juicy. LFO. No data available. Oscillator.

0: yuragimni qaytib ber, yuragimni qaytib ber.
1: Musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
2: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.

0: sen bilan o'tgan kunlar balki unutilar. Lekin sendan qolgan dard mening qalbimda abadiy yashaydi. Sensizlikni menga ravo ko'rma. Nigohlaring nigohlarimga armon bo'lmasin. Bo'lmas seni ko'rmasam.
1: Ladies, gentlemen, Davron Ergashev and

into wrongdoing.

into wrongdoing.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: qaylar desan qaydasan gunoh
1: kunning eng go'zal pallasi bu tongdir tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
2: ko'ngillarga nur bo'lib kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi
1: ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak yangi tong

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.